još jedna velika devina koja luta svijetom.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: I don't cry anymore, baby.
1: Worry me.
0: Yeah, yeah.
1: You worry me.
0: Worry.

I check this out. An old lady told me. Yeah, to play the blues.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija, a negdje smo vas navikli da upravo u ovo vrijeme od dežurne ekipe stiže pozdrav za lijep početak i ovog dana.

a 4 je stepena trenutno u našem gradu. Oblačno vrijeme, ukoliko ste izašli iz vaših domova, sigurna sam da vam nije bilo baš toplo ovog jutra, to govori temperature, mada će u nastavku dana doći do porasta temperature otprilike kao i juče, maksimalnih 14 stepeni u našem gradu danas. Ali za razliku od jučerašnjih sunčanih perioda, makar tako kažu meteorolozi, danas će biti tmurno i oblačno vrijeme. Ali ne dajte da to utiče na vaše raspoloženje, razmišljajte pozitivno, budite uz nas pa ćemo negdje i muzikom da razbijemo ove oblake koji su najavljeni za danas. Pava tako kao pozdravnu pjesmu ovog jutra za početak našeg druženja. Šaljemo lijepe stihove Miladina Šobića, Džemper za vinograd. Dežurna ekipa ovog jutra u tonskoj režiji Sava Pešić, u studiju Snežana Ćorović, i poziv od nas dvoje da nam se pridružite i provedete dio jutra u talase našeg i vašeg radija. Dobro jutro!

Još jednom dobro jutro sa naših talasa, poštovani slušaoci, za lijep početak i ovog dana koji sigurna sam počinjete uz talase Radija Berane, 8 sati i 13 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. A sponzor vremenske prognoze na našim talasima je Tesla Medical Berane. Trenutno 4 stepena u našem gradu, oblačno vrijeme ovog jutra, oblačno će biti tokom dana uz maksimalnih 14 stepeni u Beranama. Što se tiče ostatka Crne Gore, u južnim i centralnim predjelima bit će sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena. A što se tiče putovanja, ako mene pitate, i nije neko jutro za putovanja, ali ukoliko ovog jutra imate isplaniran put, dobro je da znate kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, pa i ovog jutra stiže izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore. A oni nas informišu da je saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, a i mi se kao i obično pridružujemo ovim savjetima. Oprezno vozite i poštujte pravila saobraćaja, dragi vozači. A u odnosu na svakodnevne izvještaje koje dobijamo iz Automoto Saveza Crne Gore, ovog jutra i nema nekih ograničenja ili radova na putevima u Crnoj Gori, možda više ka jugu zemlje. Informišite se na vrijeme, pozovite 19807, dobit ćete sve potrebne informacije od informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i ne zaboravite da možete tražiti svaku pomoć od njih na putu, bilo da je u pitanju otklanjanje manjih kvarova ili besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Osam je sati i 16 minuta. Podsjećamo još jednom da je sponzor

I upravo tako, ovo je jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim, a na talasu pjesme koju smo upravo čuli. Sigurna sam da ćete i uz nas biti 10 godina mlađi. Ostanite dakle i ovog jutra, ostala se radija Berane, a ono što slijedi narednih sati tokom dana upravo najavljujemo. U jutarnjem programu sve informacije u znaku kojih će proteći ovaj dan koji je pred nama, ne samo u našem gradu, nego i šire, uz dobru muziku i one redovne sadržaje jutarnjeg programa, a tu prije svega mislimo na marketinški dio programa, oglase i obavještenja, mini flešu 9, a tu je i naša informativa u 10 sati prvi fleš. Informativa se nastavlja i tokom dana, 11 i 12 flash, 14 i 17 flash plus centralna informativna emisija našeg i vašeg radija. U svojim redovnim terminima tu su i rubrike Dogodilo se na današnji dan, Riznica mudrosti u kojoj uvijek donosimo neku interesantnu priču, a i danas za vas ćemo pregledati štampu, pisanje dnevnih novina koje izlaze u Crnoj Gori, a to su Vijesti dan i Pobjeda. Što se emisija tiče, u redovnom terminu četvrtkom u 11.15 Abeceda zdravlja koleginice Tamare Babović, pa budite ustala se radija Berane i u to vrijeme. U popodnevnim satima repriziramo neke od već pomenutih sadržaja. Vašoj pažnji preporučujemo muzičku emisiju Dobre vibracije, koja, kako i sam njen naziv kaže, je uvijek dobra što se tiče muzike. A družimo se ovog jutra i sa našim sponzorima. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 8 sati 34 minuta. Tu je i sponzor vremenske prognoze Tesla Medical Berane, još uvijek prohladnih 4 stepena u našem gradu.

0: Slušate radio Berane.
1: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

Upravo tako, u toku je jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim, a mi u nastavku govorimo o tome šta je Unija poslodavaca uputila predsjedniku vlade, osim što ga je pozvala na sastanak. Dakle, Unija poslodavaca Crne Gore uputila predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Smatraju da povećanje zarada najavljeno mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. Tako u nastavku ćemo vas upoznati sa dijelom od ukupno 13 predloga mjera koje je Unija poslodavaca Crne Gore dostavila vladi. Traže da se zadrži postojeći model dvije minimalne zarade i od 1. januara naredne godine utvrdi njihov iznos na 800.000 eura. Smatraju da ovakav model predstavlja održiviji pristup povećanju zarada uz obavezno uvođenje mjera koje će privredi omogućiti da podnese nove troškove bez ugrožavanja poslovanja i zaposlenosti. Također traže da se uvede prelazni period do 12 mjeseci uz finansijsku podršku države kroz subvencije za mikro i mala preduzeća i preduzetnike, odnosno fazno uvođenje novih iznosa minimalnih zarada. Također traže i mogućnost plaćanja poreza na dobit u 6-mjesečnih rata kako bi se ublažio pritisak na likvidnost privrednih subjekata. Jedan od zahtjeva je i da se uvede moratorijum od najmanje 24 mjeseca na uvođenje novih i povećanje postojećih državnih i lokalnih nameta, jer je, kako kažu, privredi potrebna predvidivost troškova kako bi mogla da planira poslovanje, investicije i zapošljavanje. Dio mjera se odnosi i na to da traže da nakon 30 dana naknadu za bolovanje direktno isplaćuje Fond za zdravstveno osiguranje, a da se za trudnička bolovanja isplata iz fonda vrši od prvog dana. Naknade za porodiljsko i roditeljsko odsustvo trebalo bi da direktno isplaćuju nadležni centri za socijalni rad. Ove promjene treba da prate uvođenje elektronskog bolovanja, efikasnija kontrola njegove opravdanosti i blagovremena isplata naknada. Još neke od predloženih mjera su da država odustane od uvođenja testa tržišta rada kao uslova za zapošljavanje stranaca uz pojednostavljivanje i ubrzavanje postupka izdavanja dozvola za boravak i rad, da se preispitaju predložene izmjene Zakona o radu kojima bi se zabranile izmjene akata o sistematizaciji radnih mjesta za zaposlene koji su u radnom odnosu na dan 31. avgust ove godine. Smatraju posebno spornim to što bi se ovakvim rješenjem ograničio isključivo privatni sektor, dok isto ograničenje ne bi važilo za javni sektor i subjekte čiji su osnivači država ili lokalna uprava. To je dakle samo, to su samo neki od predloga koje je Unija poslodavaca uputila predsjedniku vlade. Napominju da oni kao privrednici ne traže privilegije, već predvidive, stabilne i održive uslove poslovanja.
Ono što su na kraju poručili je da povećanje zarada mora biti dio šireg dogovora koji će omogućiti rast životnog standarda zaposlenih, očuvanje radnih mjesta i konkurentnosti kompanija kao i nastavak investicija i razvoja. Odgovornost za ostvarivanje tih ciljeva ne može biti samo na poslodavcima, kada država svojim odlukama interveniše na način koji direktno utiče na drastično povećanje troškova poslovanja, mora preuzeti dio odgovornosti za posljedice takvih odluka, zaključuju iz Unije poslodavaca Crne Gore.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Novi tehnički pregled vozila na Buču počeo je sa radom. Na jednom mjestu možete obaviti tehnički pregled vozila, kontrolu ispravnosti i registraciju vozila uz brzu, profesionalnu i pouzdanu uslugu. Zakazivanje informacije na telefone 069 705 131, 068 399 739. Možete doći i bez prethodnog zakazivanja. Tehnički pregled Buče, sigurnost na svakom putu. Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici, mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, oni su uputili predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavili dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješavanje. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Učesnici sastanka zaključili su da primjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima daje jasne rezultate. Tako je u septembru, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, broj teško povrijeđenih smanjen za 26%, dok je broj poginulih manji za 50%. Saglasni su u ocjeni da je stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori ozbiljan problem i da zahtijeva ozbiljan i zajednički odgovor. Grupa Valentino stiže večeras u Berane. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu sa početkom u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop-rock grupa 80-ih godina prošlog vijeka, a brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na dan održavanja u prostorijama Centra za kulturu u vremenu od 8 do 13 časova i na biletarnici 1 sat prije početka koncerta. Veče zahvalnosti pod nazivom Margiti s ljubavlju za dar, koji traje posvećeno Margiti Lalić-Terzić, bit će održano s jutra u 19 časova u Galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Margita Lalić-Terzić, ćerka je doktora Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama. U želji da doprinese obogaćivanju knjižnog fonda biblioteke, svake godine donira knjige ovoj ustanovi. Organizatori večeri su Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, a u programu, čija je moderatorka bibliotekarka Marija Veković, učestvuju učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku bit će prikazan u Beranskom bioskopu sutra večer sa početkom u 19 časova. Jugo ide u Ameriku režirali su Filip Grujić i Aleksa Borković, koji zajedno sa Aleksandrom Blažićem i Ivanom Finci glume u ovom filmu. Film gledamo u okviru treće revije dokumentarnog filma koju mreža kinoprikazivača Crne Gore realizuje u saradnji sa Underhill festivalom. Cijena ulaznice je 3 eura. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekulara, bit će i kratkotrajnih isključenja 10-kilovoltnog dalekovoda Dolac. U terminu od 11 do 11.30 bez struje će biti hemijska industrija Polijeks, Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde. Saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
0: Mini Flash u 9.

Pratite jutarnji program na talasima našeg i vašeg radija, poštovani slušaoci, 9:12, a sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical. Oktobar je mjesec svijesti o raku dojke i podsjetnik da briga o zdravlju ne smije biti ono što ostavljamo za kraj. Tako je Ministarstvo zdravlja pozvalo žene da tokom oktobra zakažu preventivni pregled i odazovu se pozivu na screening, poručujući da rano otkrivanje raka dojke značajno povećava mogućnosti za uspješno liječenje. Govorili smo o ovoj temi i prethodnih dana, ali evo negdje na polovini ovog mjeseca još jednom podsjećamo da briga o zdravlju ne bi trebalo da bude obaveza koja se stalno odlaže. Ono što poručuju iz ministarstva je kada se otkrije na vrijeme rak dojke, mogućnosti za uspješno liječenje su značajno veće, a pravovremena dijagnoza ženama daje mogućnost da nastave sa svojim životom, porodicom i svakodnevnim obavezama. Vrijeme je zato jedan od najvažnijih saveznika u borbi protiv ove bolesti, a sve počinje jednim pregledom, navodi se u saopštenju. Rak dojke je najčešći oblik raka među ženama na globalnom nivou sa oko 2,3 miliona novih slučajeva godišnje. Zato prevencija i rano otkrivanje nisu samo pitanje individualne odgovornosti, već i važan zadatak zdravstvenog sistema. Njegova uloga je da svakoj ženi obezbijedi dostupan, kvalitetan i dostojanstven put od prevencije i screeninga do dijagnostike i liječenja, ističu iz Ministarstva zdravlja. Žene svakodnevno pronalaze vrijeme za porodicu, posao i ljude o kojima brinu, dok vlastito zdravlje često ostavljaju za neki drugi dan. Upravo zato odlazak na preventivni pregled nije odricanje od vremena, već ulaganje u vrijeme koje tek dolazi, a briga o sebi nije suprotna brizi o drugima, ona je njen temelj. Istakli su da je strah od mogućeg nalaza često razlog zbog kojeg se pregled odlaže. Međutim, pregled ne stvara bolest niti određuje ishod. On daje odgovor u trenutku kada je za djelovanje najviše mogućnosti, navode iz Ministarstva zdravlja. Pravovremeno otkrivanje zato, kako poručuju, ostaje jedan od najvažnijih koraka u uspješnom liječenju raka dojke. Ministarstvo zdravlja zato poziva žene još jednom da tokom oktobra zakažu preventivni pregled i odazovu se pozivu na screening. Ako bolest postoji, rano otkrivanje otvara prostor za pravovremeno liječenje. Ako ne postoji, pregled donosi ono što je također vrlo dragocjeno, a to je mir. O ovoj temi bit će danas govora i u emisiji Abeceda zdravlja u 11:15 na našim talasima. Koleginica Tamara Babović će govoriti, dakle, sa svojim gostima ili gošćom o ovoj temi, a čućemo i neke podatke koji govore da je u našoj državi ovo jedan od vodećih uzroka smrtnosti žena, dakle rak dojke. Još jednom, evo, i mi se pridružujemo pozivu da ovog oktobra, koji je mjesec svijesti o raku dojke, se, drage dame, sjetite da briga o zdravlju ne smije biti ono što ostavljamo za kasnije.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

Pratite jutarnji program Radija Berane, poštovani slušaoci, 9:38. Da pomenemo sponzora tačnog vremena na našim talasima, Polikliniku Stojanović Medical Berane. Govorili smo u jutarnjem programu o tome da je oktobar mjesec svijesti o raku dojke i podsjetili da briga o zdravlju ne smije biti ono što ostavljamo za kasnije, a u nastavku govorimo o još jednoj kampanji za rano otkrivanje bolesti mrežnjače Vice ne gubi odjednom, primijeti na vrijeme, koja je pokrenuta u Crnoj Gori s ciljem da građanima približi značaj očuvanja zdravlja očiju i pravovremenog otkrivanja promjena koje ugrožavaju vid.

Kampanju pokreće kompanija Roche u saradnji sa Crnogorskim oftalmološkim društvom, a kroz komunikaciju sa stručnjacima, aktivnosti u lokalnim zajednicama, edukativne sadržaje i digitalnu kampanju na nacionalnom nivou, javnost će tokom narednih mjeseci biti informisana o tome zašto su preventivni pregledi posebno važni te na koje promjene vida treba obratiti pažnju. Povodom pokretanja kampanje iz ove kompanije ističu da je upravo informisanost građana važan korak ka ranijem prepoznavanju rizika i adekvatnoj brizi o zdravlju očiju. Kažu da je cilj kampanje da temu zdravlja mrežnjače približe građanima na neposredan način i ukažu na značaj pravovremenog informisanja i pregleda. Posebna pažnja posvećena je osobama sa dijabetesom i starijim građanima. Tako će kroz saradnju sa zdravstvenim stručnjacima i aktivnosti u lokalnim zajednicama građanima biti omogućen pristup pouzdanim informacijama s ciljem da redovne preglede očiju usvoje kao važnu naviku i sastavni dio brige o svom zdravlju. Kampanja je prvenstveno usmjerena na osobe koje imaju povećan rizik od bolesti mrežnjače, među kojima su osobe sa dijabetesom, posebno starije od 40 godina, kao i svi sugrađani stariji od 50 godina, posebno oni stariji od 60 godina. Kampanja obuhvata i članove njihovih porodica koji mogu podstaći svoje roditelje i druge starije članove porodice da ne odlažu brigu o zdravlju očiju. Predsjednik Crnogorskog oftalmološkog društva dr. Nikola Cvijović ističe da redovne kontrole imaju važnu ulogu u praćenju zdravlja očiju, posebno kod osoba koje imaju povećan rizik od razvoja bolesti mrežnjače. Jedna od prvih aktivnosti kampanje bit će realizovana u Beranama, pa o tome govorimo u nastavku. Dakle, kampanja kreće iz našeg grada gdje će farmaceuti u apotekama razgovarati sa građanima o zdravlju mrežnjače i dijeliti edukativne materijale koji sadrže jednostavan test za provjeru vida kod kuće koji može ukazati na potrebu za dodatnim pregledom. U oktobru će u savjetovalištu za dijabetes biti organizovane aktivnosti usmjerene na edukaciju pacijenata i prevenciju uz poseban akcenat na zdravlje očiju i važnost redovnih pregleda. Cvijović je poručio da će u kampanju biti uključeni ljekari različitih specijalnosti, i farmaceuti i drugi zdravstveni radnici. Kroz edukativne materijale i stručne savjete, oni će građanima pružati informacije i savjete o očuvanju zdravlja očiju i mogućnostima pravovremenog liječenja, a endokrinolozi će govoriti o povezanosti dijabetesa i zdravlja očiju, dok će retinolozi približiti bolesti mrežnjače i značaj njihovog ranog otkrivanja i liječenja.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Novi tehnički pregled vozila na Buču počeo je sa radom. Na jednom mjestu možete obaviti tehnički pregled vozila, kontrolu ispravnosti i registraciju vozila uz brzu, profesionalnu i pouzdanu uslugu. Zakazivanje informacije na telefone 069 705 131, 068 399 739. Možete doći i bez prethodnog zakazivanja. Tehnički pregled Buče, sigurnost na svakom putu. Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: U toku je jutarnji program našeg i vašeg radija, poštovani slušaoci. Družimo se evo sa vama i ovog četvrtka 15. oktobarskog dana. Negdje smo aktualizovali sve one važne informacije u znaku kojih protiče ovaj dan, a ono što ovog jutra još jednom aktualizujemo jeste konferencija za medije nove uprave fudbalskog kluba koja je prije dva dana održana, a na konferenciji je predstavljen plan za rješavanje problema sa kojima se klub suočava kako na terenu tako i van njega. Pa evo u prilogu kolege Petra Barjektarovića poslušajte šta je, o čemu je sve bilo priče na konferenciji.
1: Nova uprava fudbalskog kluba Berane pokrenula je sveobuhvatan plan finansijske stabilizacije, organizacionog unapređenja i sportskog razvoja. Ambicija je da klub u narednih 5 godina postane finansijski samoodrživ, transparentan i konkurentan uz oslonac na sopstvene snage i talentovane fudbalere iz Berana. Vizija nove uprave fudbalskog kluba Berane jeste da ovaj sportski kolektiv u narednim godinama postane samoodrživ, uspješan, transparentan i pravi gradski klub u punom smislu te riječi. Krajnji cilj je da se prevaziđe stanje u kojem se ekipa bori za mjesto u sredini tabele ili za opstanak u drugoj ligi, te da Berane ponovo izgradi stabilan klub sa jasnim sportskim ambicijama i dugoročnom perspektivom. Uz novog predsjednika Dragana Guberinića rukovodstvo kluba čine sportski direktor Marko Bajić, potpredsjednik Saša Rmuš, koordinator mlađih selekcija

0: i dobavljačima godinama nagomilavala.
1: A ono što je najteže rešiv problem sa kojim i ova sadašnja uprava se nosi, to je izuzetno loše finansijsko stanje u klubu, tako da evo sad je pripremljen izvještaj za 2025. godinu, još se izrađuje. Dug fudbalskog kluba na Berane sad, zaključno sa decembrom 2025. godine, finansijski iznosio preko 330.000 eura. Plate su bile neredovne, dakle kasnilo se sa zaradama, dugovi prema igračima, prema trenerima, prema dobavljačima su bili enormno visoki. Fudbalski klub Berane je bio u takvom stanju da uprava, dakle nova uprava nije mogla da nađe ugostiteljske objekte u kojima bi igrači mogli da imaju obrok zbog dugova koji su ostavljeni iz prethodnog perioda. Dakle, sva vrata su bila zatvorena u čitavoj Crnoj Gori gdje god se putovalo da se igraju utakmice. Uslov da bilo gdje može da se igračima obezbedi da imaju obruke, bilo plaćanje unaprijed. Toliko je povjerenje u klub bilo narušeno da jednostavno niko nije htio da sarađuje sa klubom ni na koji način, bez plaćanja novca unaprijed. Prethodna uprava, dakle, sa predsjednikom Maletićem na čelu, je zaista preduzela sve što je mogla da konsoliduje, dakle, da stabilizuje klub u financijskom smislu i dosta dobro urađeno u tom dijelu na način što su se pravovremeno servisirale tekuće obaveze, dok za rešavanje postojećih dugova nije bilo nikakvog prostora, niti je bilo sredstava. Prošlogodišnja sezona rezultatski dosta solidno je završena. Četvrto mjesto, tako smo bili, tako da onako jedan lijepi ambijent bio. Neka pozitivna atmosfera se ponovo vratila u klub i čak su postojale ambicije. Međutim, na kraju sezone, zbog kašnjenja u zaradama, zbog jako lošeg finansijskog stanja, bilo je izvjesno da će se kašnjenje sa zaradama nastaviti. I upravo zbog tog finansijskog problema najveći dio grova igračkog kadra koji je bio u prethodnoj sezoni je jednostavno napustio. To je bio veliki udarac jer, dakle, maltene nije bilo kosnica osim paru igrača koji su ostali. Sve ono, svi igrači koji su iznijeli prethodnu sezonu su prešli u druge klubove. Opština je, dakle, jednim dijelom kao osnivač kluba finansirala iz budžeta rad kluba, međutim ta sredstva su bila daleko dovoljnih da se pokriju tekući troškovi za koji su postoje za klub koji igra u drugoj ligi. Dakle, troškovi su oko 300.000 eura, čini mi se, koji su potrebni. Opština je u tom periodu obezbedila 150.000 eura. Takođe, ono što je bitno da se naglasi da je rukovodstvo opštine duplo povećalo finansiranje iz budžeta, jer je u prethodnom periodu finansiranje kluba bilo 75.000 eura po godinu. Tako da, no, rukovodstvo sa načelu sa Aletićem je imalo jedan izazovan zadatak, a to je da ponovo maltene formira klub, a izvjesno nedostajuća sredstva su bila takođe dodatni problem. I onda se desilo da, kad je došlo to u julu prošle godine, Marko Aletić kao predsjednik zajedno sa članom skupštine...
2: Tekuće godine,
1: Marko Aletić ove godine u julu zajedno sa tri člana skupštine kluba i sekretarom kluba podnio neopozivu ostavku. To se desilo usred prelaznog roka.
2: Pred sami kraj
1: prelaznog roka. U tom periodu prelaznog roka prije njegove ostavke na čelu sa prethodnim šefom stručnog štaba Radem Bulićem napravljene su određene akvizicije, dovedeni su igrači po izboru bivšeg trenera Rada Bulića i, da kažem, pred sami kraj prelaznog roka dolazi do ostavke i moralo se naći sad novo rešenje. Dakle, moralo se obezbijediti da klub funkcioniše jer je prijetilo ispadanje, dakle izbacivanje iz druge lige i neučestvovanje u samom takmičenju,
2: što bi po propozicijama Fudbalskog saveza

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Zagreb postavi 8 uslova Crnoj Gori prije članstva u Evropskoj uniji, za Hrvatsku je prevlaka riješena, Zagreb traži da Podgorica potvrdi sadašnju granicu kao osnovu kopnenog razgraničenja, a da se o morskoj granici pregovara naknadno. Stručnjak za pomorsko pravo Samir Hadžić upozorava za dan da bi takav redosled poteza mogao ugroziti interese Crne Gore na ulazu u Boko Kotorski zaliv. U poljoprivrednoj industriji strahuju zbog najavljene reforme, euromodel može uništiti mljekare. Ugostitelj iz Petrovca od 2008. vodi pravnu bitku za povraćaj 250.000 eura koje je pozajmio opštini Budva za projekat desalinizacije morske vode. Armenko Marović Slobodan: moje pare i dalje zarobljene. Danu možete pročitati: za plate rukovodstva resora obrazovanja mjesečno preko 20.000 eura, u ministarkinom timu čak 12 državnih funkcionera. Počinje ispitivanje transiranja podzemnih voda na području Veljeg brda, moguće obojenje vode s Mareze. Analizama zemljišta u više crnogorskih opština registrovana prekograničenja pojedinih organskih i neorganskih zagađivača, najveći ekološki rizik od fluora i kadmijuma. DRI utvrdila nepravilnosti u ugovorima o djelu, isplatama naknada i konsultantskih usluga u sudskom savjetu i sudovima, sporno i čuvanje oduzetih predmeta i jemstava.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donosem. Skupština usvojila izmjene zakona o spomen obilježjima, slijedi legalizacija spomen ploče u Morinju. Nova Sky prepiska o švercu cigareta, kamere mute, plombe dupliraju. U vijestima za četvrtak 15. oktobar pročitajte: vlada bez preciznih računica za prihode od suzbijanja sive ekonomije i finansiranje euromodela, račun bez cifara i pokrića. Ministarstvo financija procjenjuje da je siva ekonomija za 4 godine smanjena sa 20,6 na 12,4% BDP-a, ali ne zna koliko je to donijelo budžetu. Iz privredne komore upozoravaju da novi rast zarada može biti dio poslovanja i ponovo vratiti u sivu zonu. Podgoričanin prvostepeno osuđen zbog prijetnji novinarki Jeleni Jovanović Laković u 10 mjeseci i zabrana prilaska. Neformalne konsultacije o popunjavanju ambasadorskih mjesta, Kastratović za Brisel, Šikmanović za London. Profesor Ognjena Radonjić o predstojećim izborima u Srbiji, mogućem raspletu političke krize, kriminalna grupa neće priznati poraz. Vijesti vam donose, nazire se kraj vede stanju u Fondu za zdravstveno osiguranje, petoro bi u fotelju direktora, za starješinu Biružice Milutinović i Đurišić, Aleksandar Ružić, dvije zaposlene u toj ustanovi i pravnica Kliničkog centra Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: pobjedi za četvrtak 15. oktobar pročitajte intervju Konstantinos Gjulekas, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Grčke, nadležan za Makedoniju i Trakiju. Balkan nije samo naše tržište, već prostor zajedničke budućnosti. Grčka nastoji da sjevernu Grčku pozicionira kao jedno od ključnih ekonomskih, transportnih i razvojnih čvorišta jugoistočne Europe nakon Sofije, Beograda, Novog Sada, Bukurešta i Tirane, regionalna diplomatsko-privredna inicijativa Tine obuhvata i Crnu Goru. Analiza hrvatska politika prema evropskim integracijama Crne Gore između deklaracije Sabora iz 2011. godine, zahtjeva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali i novog dokumenta od 8 uslova. Da li Grlić Radman i Plenković sprovode politički program HAZU-a iz 2022. Poređenje dva hrvatska dokumenta nastala u razmaku od 11 godina otvara pitanje da li je Zagreb promijenio pristup europskim integracijama susjednih država, dok je Hrvatski sabor 2011. proklamovao princip da bilateralni sporovi ne smiju kočiti proširenje Europske unije. U pobjedi za četvrtak 15. oktobar pročitajte, vlada bez sjednice odlučila o statutu ekofonda koji je predložilo Ministarstvo ekologije. Zakon traži skupštinu, a novi statut predviđa odbor direktora. Pobjede vam donosi, Skupština usvojila nacrt amandmana na Ustav i izabrala Mersudina Dautovića za predstavnika tijela koje obezbjeđuje nezavisnost, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudova i sudija. Glasanje o preostalim članovima sudskog savjeta izostalo jer je opozicija napustila sjednicu. Decenije od pokušaja terorizma, što je obilježilo jedan od najkompleksnijih predmeta u crnogorskom pravosuđu, slučaj državni udar od 70 godina zatvora do oslobađajuće presude, deceniju nakon izborne noći kada su uhapšeni i osumnjičeni za pokušaj nasilnog rušenja vlasti, svi optuženi pravosnažno su oslobođeni, a neki od njih najavili su da će tužiti državu Crnu Goru. Pobjede vam donosi dramaturg Steven Koprivica za pobjedu povodom večerašnjeg premijernog izvođenja predstave Majstori Margita Nikšićkog pozorišta. Doba gulaga je prošlo, egzekucije se danas vrše na simboličkom planu. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 15. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Novi tehnički pregled vozila na Buču počeo je sa radom. Na jednom mjestu možete obaviti tehnički pregled vozila, kontrolu ispravnosti i registraciju vozila uz brzu, profesionalnu i pouzdanu uslugu. Zakazivanje informacije na telefone 069705131, 068399739. Možete doći i bez prethodnog zakazivanja. Tehnički pregled Buče, sigurnost na svakom putu. Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Oktobar je mjesec koji nas podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, na značaj prevencije, redovnih pregleda i prije svega ranog otkrivanja raka dojke. Ružičasta vrpca postala je simbol solidarnosti, podrške i zajedničke borbe protiv bolesti koja svake godine pogađa veliki broj žena širom svijeta, pa tako i u Crnoj Gori. Današnja emisija Abeceda zdravlja bit će posvećena zdravlju žena. Iza ove teme ne stoje samo medicinski podaci i statistika. Tu su žene, njihove porodice, strahovi, nade i borba, koja nas sve podsjeća koliko su pravovremena informacija i dostupna zdravstvena zaštita važne. Da li dovoljno brinemo o svom zdravlju? Zašto žene često odlažu preventivne preglede? Koliko je važno prepoznati promjene na dojkama i kome se obratiti za savjet? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, doktorkom Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranim ljekarom u Domu zdravlja. Dobrodošli u emisiju Abeceda zdravlja i hvala vam što ste danas sa nama.
2: Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je što sam ponovo gost u vašoj emisiji, naročito kada je riječ o ovako bitnoj temi kao što je ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu raka dojke.
1: Prevencija počinje informisanjem, ali je jednako važno da građanke znaju kome mogu da se obrate i gdje mogu dobiti stručan savjet. Zato je značajna uloga primarne zdravstvene zaštite koja je često prvi kontakt pacijentkinje sa zdravstvenim sistemom. Doktorka, šta za vas predstavlja ružičasti oktobar i zašto je važno da se o ovoj temi govori?
2: Pa ovako, ružičasti oktobar za mene predstavlja mnogo više od jednog mjeseca u kalendaru. To je zapravo prilika da se podsjetimo koliko su zdravlje, prevencija, zatim pravovremena reakcija važni, ali također da pokažemo solidarnost sa svim ženama koje trenutno boluju od karcinoma dojke. Ono što je važno jeste da se o ovoj temi govori otvoreno, bez predrasuda, bez stigmatizacije. I naravno voljela bih da poruka ružičastog oktobra ne traje samo tokom ovog mjeseca, već da negdje postane dio naše svakodnevne svijesti.
1: A zbog čega se rak dojke i dalje smatra jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja?
2: Rak dojke jeste jedna od najvažnijih tema javnog zdravlja, nažalost, između ostalog zbog brojki koje govore u prilog tome koliko imamo slučajeva novootkrivenih od raka dojke u našoj zemlji. Ono što podaci kojima raspolažemo jesu podaci Instituta za javno zdravlje, koji pokazuju da na godišnjem nivou u Crnoj Gori od raka dojke obole čak 493 žene, dok imamo 166

0: smrtnih slučajeva, što nas svrstava na prvom mjestu u Evropi po broju smrtnih slučajeva od raka dojke, što je, moramo priznati, vrlo zabrinjavajuće i alarmantno.
1: Ove brojke nas svakako i tekako opominju da moramo više da brinemo o svom zdravlju i da je prevencija negdje najvažnija.
0: Da, upravo tako. I ono što želim da naglasim jeste da dijagnoza raka dojke ne znači da je svaka nada izgubljena, već da ishod zavisi od više faktora, od dobi pacijentkinje, od karakteristika samog tumora, od stadijuma u kojem je bolest otkrivena. I upravo zbog toga je veoma bitno to rano otkrivanje karcinoma dojke. Bitni su preventivni pregledi, jer ukoliko karcinom dojke otkrivamo u nekom ranom stadijumu, samim tim povećavamo mogućnost za uspješno liječenje.
1: A da li smatrate da su danas žene dovoljno informisane o raku dojke?
0: Mislim da je informisanost o raku dojke svakako veća nego ranije, ali još uvijek ima prostora za napredak. Informacije jesu dostupnije, međutim nije dovoljno da samo znamo šta je karcinom dojke, to je to. Bitno je da znamo šta konkretno treba da uradimo za svoje zdravlje.
1: Već smo pomenuli koliko je važna prevencija. Da li nam ona može spasiti život?
0: Naravno da može. Prevencija je izuzetno važna i ima i veoma važnu ulogu. Iako ne možemo da spriječimo nastanak raka dojke, možemo da djelujemo na faktore rizika, možemo da, kao što sam već pomenula, da utičemo na ishod bolesti tako što ćemo se javiti na preventivni pregled i u ranom stadijumu otkriti karcinom dojke.
1: A da li tu genetika igra ključnu ulogu?
0: Igra veliku ulogu. Ne ključno, ali igra izuzetno veliku ulogu i u skladu sa porodičnom anamnezom se određuju i godine kada pacijentkinja treba da pođe na preventivne preglede, što je nešto ranije u odnosu na ostale. I ono što bih pomenuo jeste da je važno razumjeti da preventivni pregled nije razlog za strah, već način da odgovorno pristupimo svom zdravlju.
1: A koje promjene na dojkama žene ne bi trebale da zanemare i šta je to samo pregled dojke?
0: Samo pregled dojki predstavlja metodu kojom žena samostalno pregleda svoje dojke i okolinu. Tu mislim naravno na predio ispod pazuha i na limfne čvorove. On također, samo pregled dojki ne može da zamijeni klinički pregled, niti metode screeninga, ali svakako da predstavlja jedan važan korak, početni korak u otkrivanju raka dojke. Promjene koje žena primijeti, a zbog kojih treba odmah da se javi ljekaru, jesu promjena oblika ili veličine dojke, zatim postojanje kvržice ili izrasline u dojci ili ispod pazuha, zatim uvučena bradavica, promjena kože u vidu da koža izgleda poput naranđine kore, zatim iscjedak iz bradavice koji nekada može biti i krvav.
1: Vrijeme je da se opustimo uz jednu pjesmu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa doktorkom Đurašković-Lutovac.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: U toku je emisija Abeceda zdravlja. Doktorka, kažite nam kada žena treba da počne sa preventivnim pregledima?
2: Ne postoji jasna granica kada je u pitanju početak preventivnih pregleda. Već sam pomenula malo prije da to zavisi od simptoma koje žena ima, od porodične anamneze, od faktora rizika. Neke preporuke jesu da se prvi ultrazvučni pregled odradi u periodu između 25. i 30. godine života, odnosno za mamografiju od 40. godine života. Ali ukoliko ženima pozitivnu porodičnu amnezu kada je u pitanju karcinom dojke, svakako da se ti preventivni pregledi preporučuju i ranije, dakle ultrazvuk 20-25 godina ili ranije čak, a mamografija i u 35. godini života.
1: A zbog čega govorimo o tolikom broju novootkrivenih slučajeva na godišnjem nivou u Crnoj Gori?
2: Razlog zbog čega imamo toliki broj novooboljelih od karcinoma dojke i nažalost smrtnih slučajeva jeste negdje i neodgovornost prema svom zdravlju. Žene odlažu pregled, odlažu posjetu ljekaru i preventivne preglede, a razlozi za to su brojni. Nekada su to obaveze, nedostatak vremena ili zbog velikih gužvi otežan pristup zdravstvenim uslugama. Međutim, jedan od najvažnijih razloga, odnosno najčešćih razloga, jeste zapravo strah kod žena. Strah od, ne od samog pregleda, koliko od rezultata tog pregleda i od svega što kasnije slijedi. Ono što bih pomenula jeste da je taj strah negdje ljudski, negdje je i opravdan i razumljiv, međutim ne smijemo da dozvolimo da nas strah spriječi da odemo na preventivni pregled, da odemo na razgovor sa ljekarom i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Pregled ne znači da imamo bolest. Pregled znači da smo odlučile da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje, da provjerimo svoje zdravlje i negdje da ne ostavljamo važna pitanja bez odgovora.
1: A ukoliko nažalost dođe do oboljevanja, koliko je važna ta psihološka podrška ženama?
2: Psihološka podrška, o kojoj se nažalost negdje i malo i govori koliko bi trebalo, je od izuzetnog značaja za žene koje prolaze koje su se suočile sa tim oboljenjem. Kad žena dobije dijagnozu, dakle ona se ne suočava samo sa medicinskim izazovom, već često i sa emocionalnom neizvjesnošću. Tu postoji strah kako za sebe i svoj život, sopstveni život, tako i za budućnost, za porodicu, i zbog toga je veoma bitno da žena u tim trenucima ne bude sama. Izuzetno je važna podrška kako porodici i prijatelja, tako i zdravstvenih radnika, psihologa na kraju krajeva. Ono na što bi stavila akcenat jeste da smo sve mi različite, svi su ljudi različiti, ne reagujemo isto na stvari, ne prolazimo isto, nismo isto jaki za određene stvari, određena oboljenja, i zbog toga ne treba očekivati da žena uvijek bude jaka i da bude uvijek pozitivna. Potrebno je da dozvoliti joj da izrazi svoje osjećanja, da postavlja pitanja, i potrebno je pružiti joj podršku bez ikakvog osuđivanja. Podrška, podrška može biti konkretna, dakle u vidu odlaska sa njom na pregled, na terapiju, kroz pomoć u svakodnevnim obavezama i kroz razgovor kada je to njoj potrebno.
1: Zato su važne kampanje, kao što je i poput ove ružičastog oktobra, za naše društvo, je li tako?
2: Da, ovakve kampanje su od izuzetnog značaja zbog toga što se tema zdravlja prenosi iz ordinacija, iz zdravstvenih ustanova u javnost. Međutim, kampanje ne treba da ostanu samo na tim simboličnim porukama, već važno je da budu praćene i edukacijom, odnosno edukativnim predavanjima, zatim dostupnim pregledima i jasnim informacijama o tome gdje građanke mogu potražiti pomoć.
1: Kada ste pomenuli već edukaciju, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane i ove godine skreće pažnju na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Organizovali ste i besplatno edukativno predavanje o prevenciji raka dojke u savjetovalištu Doma zdravlja. Recite nam nešto više o tome.
2: Upravo tako, koje svake godine Dom zdravlja organizuje brojne aktivnosti kada je u pitanju ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu dojke. I ove godine smo imali edukativno predavanje na tu temu koje je održala naša koleginica Marija Rakonjac u Domu zdravlja i sve građanke su bile pozvane i bile pozvane i bile mogućne i mogle da dođu da se besplatno informišu o ovom oboljenju kao i o načinima i načinima kako se i gdje se mogu javiti radi preventivnih pregleda.
1: Pravimo još jedan muzički predah, a nakon toga da čujemo i vašu poruku za kraj.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Za kraj našeg razgovora, kada biste svakoj ženi u Crnoj Gori mogli uputiti jednu važnu poruku povodom ružičastog oktobra, šta biste joj poručili?
2: Moja poruka svim ženama bi bila da ne zanemare i ne zaborave sebe dok brinu o svima drugima. Znamo da smo često posvećeni i porodici i djeci i poslu i nekako uz te svakodnevne obaveze zaboravimo na sopstveno zdravlje i negdje ga stavljamo na posljednje mjesto. Međutim, briga o sebi nije sebičnost. Brigom o sebi, u stvari to je odgovornost kako prema sebi, tako i prema porodici. Dakle, drage naše sugrađanke, odvojite vrijeme za preventivne preglede, informišite se, razgovarajte sa ljekarom i nemojte ignorisati promjene koje primijetite. Ne možemo uvijek kontrolisati sve što nam život donese, ali možemo napraviti važne korake da bismo odgovorno brinuli o svom zdravlju.
1: A kako biste voljeli da ružičasti oktobar izgleda u budućnosti?
2: Pa negdje bih voljela da ružičasti oktobar jednog dana ne bude mjesec u kojem intenzivno govorimo o raku dojke, već podsjetnik na društvo u kojem briga o zdravlju predstavlja dio svakodnevnice. Voljela bih da ovo društvo postane društvo u kojem se žene ne plaše da potraže pomoć, u kojem su informacije dostupne, pregledi pristupačni, a žene koje se liječe od raka dojke da imaju punu podršku i razumijevanje. Samo još jedno da kažem da ukoliko makar jedna žena nakon ove emisije odluči da pođe na preventivni pregled i da uradi nešto dobro za svoje zdravlje, smatraću da smo uradili dobru stvar i da je ova emisija bila uspješna.
1: Doktorka, hvala vam na korisnim informacijama, savjetima i vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. I ja se nadam da će ovaj razgovor biti podsticaj da više razmišljamo o svom zdravlju, da ne zanemarujemo promjene koje primijetimo i da preventivne preglede ne ostavljamo za neki drugi dan. Ružičasti oktobar nas podsjeća da briga o zdravlju nije samo lična odluka, već i odgovornost prema sebi, svojoj porodici i ljudima koje volimo. Ne čekajte da se pojave simptomi, kao što je i doktorka već kazala, informišite se, razgovarajte sa svojim izabranim ljekarom i odazivajte se na preporučene preventivne preglede. Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja, koju su danas realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

na tim knjigama nalaze se Rani jadi, Bašta pepeo, Pješčanik, Enciklopedija mrtvih. Svaka od tih knjiga na svoj način otvara pitanje sjećanja, identiteta, stradanja i odnosa pojedinca prema istoriji. U ranim jadima vraćamo se svijetu djetinjstva, njegovim malim radostima, strahovima i velikim gubicima. U Bašti pepelu i Pješčaniku porodična istorija postaje prostor u kojem se prepliću ljubav, odsustvo, sjećanje i potraga za razumijevanjem prošlosti. Kiš nije vjerovao u jednostavne odgovore. Njegova književnost zahtijeva od čitaoca da zastane, razmisli i preispita vlastite stavove. Zato njegove knjige nisu samo svjedočanstvo jednog vremena. One su upozorenje i nama danas, kada čovjek prestane da misli svojom glavom, kada prihvati mržnju kao istinu i kada drugoga prestane da vidi kao ljudsko biće, počinje put prema tragediji. Danilo Kiš pripadao je književnosti koja ne poznaje uske granice. Njegovo porijeklo, obrazovanje, jezička znanja i životna iskustva povezivali su ga s različitim kulturnim prostorima Europe. Radio je kao lektor na francuskim univerzitetima, a od 1979. godine živio je u Parizu, gdje je i preminuo 15. oktobra 1989. u 54. godini života. Ipak, njegov književni svijet nikada nije bio samo geografski prostor. To je bio svijet ljudi koji tragaju za smislom, za svojim porijeklom, za izgubljenim članovima porodice i za istinom koju moćni često pokušavaju da potisnu. Njegove knjige prevedene su na brojne jezike. Njegov književni rad stekao je međunarodno priznanje, ali možda je najveća vrijednost njegovog djela upravo u tome što čitaoca ne ostavlja ravnodušnim, jer pročitati Kiša znači susresti se sa pitanjima na koja nije uvijek lako odgovoriti. Koliko je čovjek dužan da pamti, može li se istina sačuvati kada je svi osporavaju i šta možemo učiniti da se tragedije prošlosti ne ponove? To nisu pitanja samo za pisce i historičare, to su pitanja za svakoga od nas. Nas podsjeća da istina zahtjeva strpljenje, da znanje podrazumijeva odgovornost i da ljudsko dostojanstvo ne smije zavisiti od porijekla, vjere, jezika ili političkog uvjerenja. Njegova književnost govori o pojedincu koji se može naći pred silama mnogo većim od sebe, ali istovremeno govori i o snazi riječi, o mogućnosti da se iskustvo pretvori u svjedočanstvo, a bolu razumijevanje. Možda je upravo zato važno da se danas sjetimo Danila Kiša ne samo kao velikog pisca, već kao čovjeka čije je stvaralaštvo pokazalo da književnost može biti prostor otpora, zaboravu i ravnodušnosti. Danas na godišnjicu njegove smrti možemo mu odati počast na najjednostavniji, možda najljepši način, tako što ćemo uzeti neku od njegovih knjiga, pročitati nekoliko stranica i dopustiti da nas književnost podsjeti na ono što je zaista važno, da čovjek nije samo ono što mu se dogodilo, već i ono što je uspio da sačuva u sebi, da istina, makoliko bila bolna, zaslužuje da bude izgovorena i da sjećanje nije teret prošlosti, već obaveza prema budućnosti. Ovo je bila Riznica mudrosti, posvećena Danilu Kišu, piscu koji je svojim djelom pokazao da se protiv zaborava možemo boriti riječima, a protiv ravnodušnosti razumijevanjem. Hvala vam što ste bili uz nas, do narednog susreta, čuvajte knjige, čuvajte uspomene i ne zaboravite da je ponekad jedna iskrena riječ dovoljna da sačuva čitav jedan svijet. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina.
riznica mudrosti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u Riznicu mudrosti, emisiju u kojoj se vraćamo ljudima čije su riječi nadživjele vrijeme, čije su misli ostale putokaz i čije nas djela podsjećaju da čovjek nije samo ono što živi, već i ono što ostavi iza sebe. Danas je 15. oktobar. Na ovaj datum 1989. godine u Parizu preminuo je Danilo Kiš, jedan od najznačajnijih pisaca naših prostora, književnik evropskog duha, čovjek koji je riječima pokušavao da sačuva ono što istorija često nemilosrdno uništava, ljudsko dostojanstvo, porodično sjećanje i istinu o čovjekovoj sudbini. Rođen je 22. februara 1935. godine u Subotici, a život ga je vodio kroz različite jezike, kulture i istorijske lomove. Njegova biografija nije bila samo priča o jednom piscu. Bila je to priča o vremenu koje je ostavljalo duboke ožiljke na ljudskim životima. Zato danas u našoj Riznici mudrosti ne govorimo samo o književniku koji je otišao prije 37 godina, govorimo o piscu koji je ostao prisutan svaki put kada otvorimo knjigu i zapitamo se šta ostaje iza čovjeka kada vrijeme pokuša da izbriše njegove tragove. Danilo Kiš odrastao je u porodici obilježenoj različitim kulturnim i vjerskim tradicijama. Njegov otac, Eduard Kiš, bio je mađarski Jevrejin, a majka Milica Dragićević Crnogorka. Djetinjstvo mu je obilježilo jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, Drugi svjetski rat. Kao dječak suočio se sa strahom, progonom i gubitkom. Njegov otac odveden je 1944. godine, a potom je ubijen u Auschwitzu. Poslije ratnih stradanja, Danilo je sa majkom i sestrom dio života proveo na Cetinju u Crnoj Gori, gdje je nastavio školovanje. Ta rana iskustva ostavila su dubok trag u njegovom stvaralaštvu, ali Kiš nije pisao samo da bi govorio o vlastitoj boli. Pisao je da bi dao glas svim onima čiji su životi nestali u vrtlogu istorije, čija imena nisu sačuvana i čije su sudbine ostale skrivene iza brojeva, dokumenata i hladnih istorijskih činjenica. Upravo tu počinje jedna od najvažnijih pouka njegovog djela. Iza svake istorijske brojke postoji ljudsko lice, iza svakog imena život, a iza svake tišine možda priča koju neko mora ispričati. Kiš nas uči da pamćenje nije samo pogled unazad, pamćenje je odgovornost prema onima koji više ne mogu govoriti. Danilo Kiš studirao je svjetsku književnost u Beogradu, gdje je diplomirao 1958. Pisao je romane, pripovjetke, eseje i drame, a bavio se i prevođenjem. Njegova djela odlikuju se neobičnim spojem ličnog iskustva, istorijskih dokumenata, književne imaginacije i dubokog promišljanja ljudske prirode. Među njegovim najpoznatijim knjigama nalaze se Rani jadi, Bašta pepeo, Pješčanik, Enciklopedija mrtvih. Svaka od tih knjiga na svoj način otvara pitanje sjećanja, identiteta, stradanja i odnosa pojedinca prema istoriji. U ranim jadima vraćamo se svijetu djetinjstva, njegovim malim radostima, strahovima i velikim gubicima. U Bašti pepelu i Pješčaniku porodična istorija postaje prostor u kojem se prepliću ljubav, odsustvo, sjećanje i potraga za razumijevanjem prošlosti. Kiš nije vjerovao u jednostavne odgovore. Njegova književnost zahtijeva od čitaoca da zastane, razmisli i preispita vlastite stavove. Zato njegove knjige nisu samo svjedočanstvo jednog vremena. One su upozorenje i nama danas. Kada čovjek prestane da misli svojom glavom, kada prihvati mržnju kao istinu i kada drugoga prestane da vidi kao ljudsko biće, počinje put prema tragediji. Mm.
Danilo Kiš pripadao je književnosti koja ne poznaje uske granice. Njegovo porijeklo, obrazovanje, jezička znanja i životna iskustva povezivali su ga s različitim kulturnim prostorima Evrope. Radio je kao lektor na francuskim univerzitetima, a od 1979. godine živio je u Parizu, gdje je i preminuo 15. oktobra 1989. u 54. godini života. Ipak, njegov književni svijet nikada nije bio samo geografski prostor. To je bio svijet ljudi koji tragaju za smislom, za svojim porijeklom, za izgubljenim članovima porodice i za istinom koju moćni često pokušavaju da potisnu. Njegove knjige prevedene su na brojne jezike. Njegov književni rad stekao je međunarodno priznanje, ali možda je najveća vrijednost njegovog djela upravo u tome što čitaoca ne ostavlja ravnodušnim, jer pročitati Kiša znači susresti se sa pitanjima na koja nije uvijek lako odgovoriti. Koliko je čovjek dužan da pamti, može li se istina sačuvati kada je svi osporavaju i šta možemo učiniti da se tragedije prošlosti ne ponove? To nisu pitanja samo za pisce i historičare, to su pitanja za svakoga od nas. Nas podsjeća da istina zahtjeva strpljenje, da znanje podrazumijeva odgovornost i da ljudsko dostojanstvo ne smije zavisiti od porijekla, vjere, jezika ili političkog uvjerenja. Njegova književnost govori o pojedincu koji se može naći pred silama mnogo većim od sebe, ali istovremeno govori i o snazi riječi, o mogućnosti da se iskustvo pretvori u svjedočanstvo, a bolu razumijevanje. Možda je upravo zato važno da se danas sjetimo Danila Kiša ne samo kao velikog pisca, već kao čovjeka čije je stvaralaštvo pokazalo da književnost može biti prostor otpora, zaboravu i ravnodušnosti. Danas na godišnjicu njegove smrti možemo mu odati počast na najjednostavniji, možda najljepši način, tako što ćemo uzeti neku od njegovih knjiga, pročitati nekoliko stranica i dopustiti da nas književnost podsjeti na ono što je zaista važno, da čovjek nije samo ono što mu se dogodilo, već i ono što je uspio da sačuva u sebi, da istina, makoliko bila bolna, zaslužuje da bude izgovorena i da sjećanje nije teret prošlosti, već obaveza prema budućnosti. Ovo je bila Riznica mudrosti, posvećena Danilu Kišu, piscu koji je svojim djelom pokazao da se protiv zaborava možemo boriti riječima, a protiv ravnodušnosti razumijevanjem. Hvala vam što ste bili uz nas, do narednog susreta, čuvajte knjige, čuvajte uspomene i ne zaboravite da je ponekad jedna iskrena riječ dovoljna da sačuva čitav jedan svijet. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu za vas izdvajamo. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima. Cijene voznih karata u lokalnom i međunarodnom željezničkom prevozu putnika ostaće na postojećem nivou. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi, kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, uputili su predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavili dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješenje. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, saopšteno je iz tog resora. Tim povodom održan je sastanak na kom su razmijenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenja brzine. Učesnici sastanka zaključili su da primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima daje jasne rezultate. U septembru je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj teško povrijeđenih smanjen za 26%, dok je broj poginulih manji za 50%. Zaključili su da stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i dalje zahtijeva ozbiljan zajednički odgovor, jer je tokom 2025. godine na crnogorskim putevima poginulo 67 osoba, a 685 je teško povrijeđeno. Neprilagođena brzina i dalje je prvi uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Cijene voznih karata u lokalnom i međunarodnom željezničkom prevozu putnika ostaće na postojećem nivou uz potpuno zadržavanje svih postojećih povlastica, a uvođenje i primjena euromodela neće imati nikakav uticaj na njihovo povećanje, saopštila je izvršna direktorica željezničkog prevoza Crne Gore Dragana Lukšić. Prema njenim riječima, cilj kompanije je da željeznički saobraćaj ostane ekonomičan, pouzdan i dostupan vid prevoza za sve građane i turiste, bez izlaganja putnika dodatnim finansijskim opterećenjima. Naša obaveza je pružanje pristupačne i kvalitetne usluge, pa uprkos rastućim troškovima, poslovanja i održavanja ostajemo dosljedni tome da željeznički prevoz bude najpovoljniji izbor za putnike, istakla je Lukšić. Također je dodala da nastavljaju intenzivne aktivnosti na unapređenju redovnosti polazaka, održavanju voznih sredstava i podizanju nivoa bezbjednosti i udobnosti tokom putovanja. Crna Gora se prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka nalazi na neslavnom prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Gostujući u emisiji Abeceda zdravlja, doktorka Jasna Đurašković-Lutovac je govorila o značaju preventivnih pregleda, jer rano otkrivanje bolesti povećava mogućnost uspješnog liječenja. Akcente iz emisije pripremila je Tamara Babović.
2: Doktorka, šta za vas predstavlja ružičasti oktobar i zašto je važno da se o ovoj temi govori?
3: Pa ovako, ružnasti oktobar za mene predstavlja mnogo više od jednog mjeseca u kalendaru. To je zapravo prilika da se podsjetimo koliko su zdravlje, prevencija, zatim pravovremena reakcija važni, ali također da pokažemo solidarnost sa svim ženama koje trenutno boluju od karcinoma dojke. Ono što je važno jeste da se o ovoj temi govori otvoreno, bez predrasuda, bez stigmatizacije. I naravno voljela bi da poruka ružičastog oktobra ne traje samo tokom ovog mjeseca, već da negdje postane dio naše svakodnevne svijesti.
2: A zbog čega se rak dojke i dalje smatra jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja?
3: Rak dojke jeste jedna od najvažnijih tema javnog zdravlja, nažalost, između ostalog zbog brojki koje govore u prilog tome koliko imamo slučajeva novootkrivenih od raka dojke u našoj zemlji. Ono što podaci kojima raspolažemo jesu podaci Instituta za javno zdravlje, koji pokazuju da na godišnjem nivou u Crnoj Gori od raka dojke obole čak 493 žene, dok imamo 166 smrtnih slučajeva. Što nas svrstava na prvom mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva od raka dojke, što je, moramo priznati, vrlo zabrinjavajuće i alarmantno.
2: Ove brojke nas svakako i tekako opominju da moramo više da brinemo o svom zdravlju i da je prevencija negdje najvažnija.
3: Da, upravo tako. I ono što želim da naglasim jeste da dijagnoza raka dojke ne znači da je svaka nada izgubljena, već da ishod zavisi od više faktora, od dobi pacijentkinje, od karakteristika samog tumora, od stadijuma u kojem je bolest otkrivena. I upravo zbog toga je veoma bitno to rano otkrivanje karcinoma dojke. Bitni su preventivni pregledi, jer ukoliko karcinom dojke otkrijemo u nekom ranom stadijumu, samim tim povećavamo mogućnost za uspješno liječenje.
2: A da li smatrate da su danas žene dovoljno informisane o raku dojke?
3: Mislim da je informisanost o raku dojke svakako veća nego ranije, ali još uvijek ima prostora za napredak. Informacije jesu dostupnije, međutim nije dovoljno da samo znamo šta je karcinom dojke, to je to. Bitno je da znamo šta konkretno treba da uradimo za svoje zdravlje.
2: Već smo pomenuli koliko je važna prevencija, da li nam ona može spasiti život?
3: Naravno da može. Prevencija je izuzetno važna i ima i veoma važnu ulogu. Iako ne možemo da spriječimo nastanak raka dojke, možemo da djelujemo na faktore rizika, možemo da, kao što sam već pomenula, da utičemo na ishod, na ishod bolesti tako što ćemo se javiti na preventivni pregled i u ranom stadijumu otkriti karcinom dojke.
2: A da li tu genetika igra ključnu ulogu?
3: Igra veliku ulogu. Ne ključno, ali igra izuzetno veliku ulogu i u skladu sa porodičnom anamnezom se određuju i godine kada pacijentkinja treba da pođe na preventivne preglede, što je nešto ranije u odnosu na ostale. I ono što bih pomenuo jeste da je važno razumjeti da preventivni pregled nije razlog za strah, već način da odgovorno pristupimo svom zdravlju.
2: A koje promjene na dojkama žene ne bi trebale da zanemare i šta je to samo pregled dojke?
3: Samo pregled dojki predstavlja metodu kojom žena samostalno pregleda svoje dojke i okolinu. Tu mislim naravno na predio ispod pazuha i na limfne čvorove. On također, samo pregled dojki ne može da zamijeni klinički pregled, niti metode screeninga, ali svakako da predstavlja jedan važan korak, početni korak u otkrivanju raka dojke. Promjene koje žena primijeti, a koje, zbog kojih treba odmah da se javi ljekaru, jesu promjena oblika ili veličine dojke, zatim postojanje kvržice ili izrasline u dojci ili ispod pazuha, zatim uvučena bradavica, promjena kože u vidu da koža izgleda poput naranđine kore, zatim iscjedak iz bradavice koji nekada može biti i krvav.
2: Doktorka, kažite nam kada žena treba da počne sa preventivnim pregledima?
3: Ne postoji jasna granica kada je u pitanju početak preventivnih pregleda. Već sam pomenula malo prije da to zavisi od simptoma koje žena ima, od porodične anamneze, od faktora rizika. Neke preporuke jesu da se prvi ultrazvučni pregled odradi u periodu između 25. i 30. godine života, odnosno za mamografiju od 40. godine života, ali ukoliko ženima pozitivnu porodičnu amnezu kada je u pitanju karcinom dojke, svakako da se ti preventivni pregledi preporučuju i ranije, dakle ultrazvuk 20-25 godina ili ranije čak, a mamografija i u 35. godini života.
2: A zbog čega govorimo o tolikom broju novootkrivenih slučajeva na godišnjem nivou u Crnoj Gori?
3: Razlog zbog čega imamo toliki broj novooboljelih od karcinoma dojke i nažalost smrtnih slučajeva jeste negdje i neodgovornost prema svom zdravlju. Žene odlažu pregled, odlažu posjetu ljekaru i preventivne preglede, a razlozi za to su brojni. Nekada su to obaveze, nedostatak vremena ili zbog velikih gužvi otežan pristup zdravstvenim uslugama. Međutim, jedan od najvažnijih razloga, odnosno najčešćih razloga, jeste zapravo strah kod žena. Strah od, ne od samog pregleda, koliko od rezultata tog pregleda i od svega što kasnije slijedi. Ono što bih pomenula jeste da je taj strah negdje ljudski, negdje je i opravdani i razumljiv, međutim ne smijemo da dozvolimo da nas strah spriječi da odemo na preventivni pregled, da odemo na razgovor sa ljekarom i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Pregled ne znači da imamo bolest. Pregled znači da smo odlučile da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje, da provjerimo svoje zdravlje i negdje da ne ostavljamo važna pitanja bez odgovora.
2: A ukoliko nažalost dođe do bolijevanja, koliko je važna ta psihološka podrška ženama?
3: Psihološka podrška, o kojoj se nažalost negdje i malo i govori koliko bi trebalo, je od izuzetnog značaja za žene koje prolaze koje su se suočile sa tim oboljenjem. Kad žena dobije dijagnozu, dakle ona se ne suočava samo sa medicinskim izazovom, već često i sa emocionalnom neizvjesnošću. Tu postoji strah kako za sebe i svoj život, sopstveni život, tako i za budućnost, za porodicu, i zbog toga je veoma bitno da žena u tim trenucima ne bude sama. Izuzetno je važna podrška kako porodici i prijatelja, tako i zdravstvenih radnika, psihologa na kraju krajeva. Ono na što bih stavila akcenat jeste da smo sve mi različite, svi su ljudi različiti, ne reagujemo isto na stvari, ne prolazimo isto, nismo isto jaki za određene stvari, određena oboljenja, i zbog toga ne treba očekivati da žena uvijek bude jaka i da bude uvijek pozitivna. Potrebno je da dozvoliti joj da izrazi svoje osjećanja, da postavlja pitanja, i potrebno je pružiti joj podršku bez ikakvog osuđivanja. Podrška, podrška može biti konkretna, dakle u vidu odlaska sa njom na pregled, na terapiju, kroz pomoć u svakodnevnim obavezama i kroz razgovor kada je to njoj potrebno.
2: Zato su važne kampanje, kao što je i poput ove ružičastog oktobra, za naše društvo, je li tako?
3: Da, ovakve kampanje su od izuzetnog značaja zbog toga što se tema zdravlja prenosi iz ordinacija, iz zdravstvenih ustanova u javnost. Međutim, kampanje ne treba da ostanu samo na tim simboličnim porukama, već važno je da budu praćene i edukacijom, odnosno edukativnim predavanjima, zatim dostupnim pregledima i jasnim informacijama o tome gdje građanke mogu potražiti pomoć.
2: Kada ste pomenuli već edukaciju, Dom zdravlja dr. Nika Labović-Berane i ove godine skreće pažnju na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Organizovali ste i besplatno edukativno predavanje o prevenciji raka dojke u savjetovalištu Doma zdravlja. Recite nam nešto više o tome.
3: Upravo tako, koje svake godine Dom zdravlja organizuje brojne aktivnosti kada je u pitanju ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu dojke. I ove godine smo imali edukativno predavanje na tu temu koje je održala naša koleginica Marija Rakonjac u Domu zdravlja, i sve građanke

želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Jedno je jako zanimljivo. Jazz nikada nije ostao isti. On se mijenjao kroz decenije, od swingere preko cool jazza pa sve do modernih eksperimenata koji danas uključuju elektroniku, world music i minimalističke forme. A mi danas u dobrim vibracijama slušamo kako jazz diše u 21. vijeku. Naš prvi korak danas nas vodi u zvučni svijet koji pripada cijelom svijetu. Hajduk Trio je francuski muzički projekat koji su pokrenuli multiinstrumentalisti Didier Malherbe i Loi Ehrlich. Njihova muzika je spoj džeza, etnoelemenata, afričkih ritmova i orientalnih melodija. Ono što ih izdvaja je korišćenje neobičnih instrumenata, od duvačkih instrumenata preko perkusija pa sve do instrumenata iz različitih kultura. I njihova muzika se često opisuje kao zvučni pejzaž. A mi danas slušamo njihovu numeru Soft Landing.

0: do pre vi bra si
1: je.
0: Dragi slušalci Radija Berane, na našim ste talasima i danas u emisiji Dobre vibracije govorimo o džezu i o onome što je najljepše i najupočetljivije za ovaj muzički pravac. A ja bih rekla da je to sloboda. Jer u džezu ne postoji jedan ispravan put, postoji samo osjećaj trenutka i svaki muzičar odlučuje kako će taj trenutak zvučati. U sljedećoj pjesmi prelazimo iz širokog zvučnog pejzaža u nešto intimnije, bliže, gotovo lično.

Sve će ove stvari još se jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu za vas izdvajamo. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima. Cijene voznih karata u lokalnom i međunarodnom željezničkom prevozu putnika ostaće na postojećem nivou. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi, kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici, mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, uputili su predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavili dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rješenje. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, saopšteno je iz tog resora. Tim povodom održan je sastanak na kom su razmijenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenja brzine. Učesnici sastanka zaključili su da primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima daje jasne rezultate. U septembru je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj teško povrijeđenih smanjen za 26%, dok je broj poginulih manji za 50%. Zaključili su da stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i dalje zahtijeva ozbiljan zajednički odgovor, jer je tokom 2025. godine na crnogorskim putevima poginulo 67 osoba, a 685 je teško povrijeđeno. Neprilagođena brzina i dalje je prvi uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Cijene voznih karata u lokalnom i međunarodnom željezničkom prevozu putnika ostaće na postojećem nivou uz potpuno zadržavanje svih postojećih povlastica, a uvođenje i primjena euromodela neće imati nikakav uticaj na njihovo povećanje, saopštila je izvršna direktorica željezničkog prevoza Crne Gore Dragana Lukšić. Prema njenim riječima, cilj kompanije je da željeznički saobraćaj ostane ekonomičan, pouzdan i dostupan vid prevoza za sve građane i turiste, bez izlaganja putnika dodatnim finansijskim opterećenjima. Naša obaveza je pružanje pristupačne i kvalitetne usluge, pa uprkos rastućim troškovima, poslovanja i održavanja ostajemo dosljedni tome da željeznički prevoz bude najpovoljniji izbor za putnike, istakla je Lukšić. Također je dodala da nastavljaju intenzivne aktivnosti na unapređenju redovnosti polazaka, održavanju voznih sredstava i podizanju nivoa bezbjednosti i udobnosti tokom putovanja. Crna Gora se prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka nalazi na neslavnom prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Gostujući u emisiji Abeceda zdravlja, doktorka Jasna Đurašković-Lutovac je govorila o značaju preventivnih pregleda, jer rano otkrivanje bolesti povećava mogućnost uspješnog liječenja. Akcente iz emisije pripremila je Tamara Babović.
2: Doktorka, šta za vas predstavlja ružičasti oktobar i zašto je važno da se o ovoj temi govori?
3: Pa ovako, ružnosti oktobar za mene predstavlja mnogo više od jednog mjeseca u kalendaru. To je zapravo prilika da se podsjetimo koliko su zdravlje, prevencija, zatim pravovremena reakcija važni, ali također da pokažemo solidarnost sa svim ženama koje trenutno boluju od karcinoma dojke. Ono što je važno jeste da se o ovoj temi govori otvoreno, bez predrasuda, bez stigmatizacije. I naravno voljeli bi da poruka ružičastog oktobra ne traje samo tokom ovog mjeseca, već da negdje postane dio naše svakodnevne svijesti.
2: A zbog čega se rak dojke i dalje smatra jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja?
3: Rak dojke jeste jedna od najvažnijih tema javnog zdravlja, nažalost, između ostalog zbog brojki koje govore u prilog tome koliko imamo slučajeva novootkrivenih od raka dojke u našoj zemlji. Ono što podaci kojima raspolažemo jesu podaci Instituta za javno zdravlje, koji pokazuju da na godišnjem nivou u Crnoj Gori od raka dojke obole čak 493 žene, dok imamo 166 smrtnih slučajeva. Što nas svrstava na prvom mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva od raka dojke, što je, moramo priznati, vrlo zabrinjavajuće i alarmantno.
2: Ove brojke nas svakako i tekako opominju da moramo više da brinemo o svom zdravlju i da je prevencija negdje najvažnija.
3: Da, upravo tako. I ono što želim da naglasim jeste da dijagnoza raka dojke ne znači da je svaka nada izgubljena, već da ishod zavisi od više faktora, od dobi pacijentkinje, od karakteristika samog tumora, od stadijuma u kojem je bolest otkrivena. I upravo zbog toga je veoma bitno to rano otkrivanje karcinoma dojke. Bitni su preventivni pregledi, jer ukoliko karcinom dojke otkrijemo u nekom ranom stadijumu, samim tim povećavamo mogućnost za uspješno liječenje.
2: A da li smatrate da su danas žene dovoljno informisane o raku dojke?
3: Mislim da je informisanost o raku dojke svakako veća nego ranije, ali još uvijek ima prostora za napredak. Informacije jesu dostupnije, međutim nije dovoljno da samo znamo šta je karcinom dojke, to je to. Bitno je da znamo šta konkretno treba da uradimo za svoje zdravlje.
2: Već smo pomenuli koliko je važna prevencija. Da li nam ona može spasiti život?
3: Naravno da može. Prevencija je izuzetno važna i ima i veoma važnu ulogu. Iako ne možemo da spriječimo nastanak raka dojke, možemo da djelujemo na faktore rizika, možemo da, kao što sam već pomenula, da utičemo na ishod bolesti tako što ćemo se javiti na preventivni pregled i u ranom stadijumu otkriti karcinom dojke.
2: A da li tu genetika igra ključnu ulogu?
3: Igra veliku ulogu. Ne ključno, ali igra izuzetno veliku ulogu i u skladu sa porodičnom anamnezom se određuju i godine kada pacijentkinja treba da pođe na preventivne preglede, što je nešto ranije u odnosu na ostale. I ono što bih pomenuo jeste da je važno razumjeti da preventivni pregled nije razlog za strah, već način da odgovorno pristupimo svom zdravlju.
2: A koje promjene na dojkama žene ne bi trebale da zanemare i šta je to samo pregled dojke?
3: Samo pregled dojki predstavlja metodu kojom žena samostalno pregleda svoje dojke i okolinu. Tu mislim naravno na predio ispod pazuha i na limfne čvorove. On također, samo pregled dojki ne može da zamijeni klinički pregled, niti metode screeninga, ali svakako da predstavlja jedan važan korak, početni korak u otkrivanju raka dojke. Promjene koje žena primijeti, a koje zbog kojih treba odmah da se javi ljekaru, jesu promjena oblika ili veličine dojke, zatim postojanje kvržice ili izrasline u dojci ili ispod pazuha, zatim uvučena bradavica, promjena kože u vidu da koža izgleda poput naranđine kore, zatim iscjedak iz bradavice koji nekada može biti i krvav.
2: Doktorka, kažite nam kada žena treba da počne sa preventivnim pregledima?
3: Ne postoji jasna granica kada je u pitanju početak preventivnih pregleda. Već sam pomenula malo prije da to zavisi od simptoma koje žena ima, od porodične anamneze, od faktora rizika. Neke preporuke jesu da se prvi ultrazvučni pregled odradi u periodu između 25. i 30. godine života, odnosno za mamografiju od 40. godine života. Ali ukoliko ženima pozitivnu porodičnu amnezu kada je u pitanju karcinom dojke, svakako da se ti preventivni pregledi preporučuju i ranije, dakle ultrazvuk 20-25 godina ili ranije čak, a mamografija i u 35. godini života.
2: A zbog čega govorimo o tolikom broju novootkrivenih slučajeva na godišnjem nivou u Crnoj Gori?
3: Razlog zbog čega imamo toliki broj novooboljelih od karcinoma dojke i nažalost smrtnih slučajeva jeste negdje i neodgovornost prema svom zdravlju. Žene odlažu pregled, odlažu posjetu ljekaru i preventivne preglede, a razlozi za to su brojni. Nekada su to obaveze, nedostatak vremena ili zbog velikih gužvi otežan pristup zdravstvenim uslugama. Međutim, jedan od najvažnijih razloga, odnosno najčešćih razloga, jeste zapravo strah kod žena. Strah od, ne od samog pregleda, koliko od rezultata tog pregleda i od svega što kasnije slijedi. Ono što bih pomenula jeste da je taj strah negdje ljudski, negdje je i opravdan i razumljiv, međutim ne smijemo da dozvolimo da nas strah spriječi da odemo na preventivni pregled, da odemo na razgovor sa ljekarom i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Pregled ne znači da imamo bolest. Pregled znači da smo odlučile da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje, da provjerimo svoje zdravlje i negdje da ne ostavljamo važna pitanja bez odgovora.
2: A ukoliko nažalost dođe do bolijevanja, koliko je važna ta psihološka podrška ženama?
3: Psihološka podrška, o kojoj se nažalost negdje i malo i govori koliko bi trebalo, je od izuzetnog značaja za žene koje prolaze koje su se suočile sa tim oboljenjem. Kad žena dobije dijagnozu, dakle ona se ne suočava samo sa medicinskim izazovom, već često i sa emocionalnom neizvjesnošću. Tu postoji strah kako za sebe i svoj život, sopstveni život, tako i za budućnost, za porodicu, i zbog toga je veoma bitno da žena u tim trenucima ne bude sama. Izuzetno je važna podrška kako porodici i prijatelja, tako i zdravstvenih radnika, psihologa na kraju krajeva. Ono na što bi stavila akcenat jeste da smo sve mi različite, svi su ljudi različiti, ne reagujemo isto na stvari, ne prolazimo isto, nismo isto jaki za određene stvari, određena oboljenja, i zbog toga ne treba očekivati da žena uvijek bude jaka i da bude uvijek pozitivna. Potrebno je da dozvoliti joj da izrazi svoje osjećanja, da postavlja pitanja, i potrebno je pružiti joj podršku bez ikakvog osuđivanja. Podrška, podrška može biti konkretna, dakle u vidu odlaska sa njom na pregled, na terapiju, kroz pomoć u svakodnevnim obavezama i kroz razgovor kada je to njoj potrebno.
2: Zato su važne kampanje, kao što je i poput ove ružičastog oktobra, za naše društvo, je li tako?
3: Da, ovakve kampanje su od izuzetnog značaja zbog toga što se tema zdravlja prenosi iz ordinacija, iz zdravstvenih ustanova u javnost. Međutim, kampanje ne treba da ostanu samo na tim simboličnim porukama, već važno je da budu praćene i edukacijom, odnosno edukativnim predavanjima, zatim dostupnim pregledima i jasnim informacijama o tome gdje građanke mogu potražiti pomoć.
2: Kada ste pomenuli već edukaciju, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane i ove godine skreće pažnju na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Organizovali ste i besplatno edukativno predavanje o prevenciji raka dojke u savjetovalištu Doma zdravlja. Recite nam nešto više o tome.
3: Upravo tako, koje svake godine Dom zdravlja organizuje brojne aktivnosti kada je u pitanju ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu dojke. I ove godine smo imali edukativno predavanje na tu temu koje je održala naša koleginica Marija Rakonjac u Domu zdravlja i sve građanke su bile pozvane i bile pozvane i bile mogućne i mogle da dođu da se besplatno informišu o ovom oboljenju kao i o načinima i načinima kako se i gdje se mogu javiti radi preventivnih pregleda.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, voćari sa teritorije opštine Berane da će Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu vršiti upis za dodjelu sadnog materijala, šljive i jabuke. Upis će se obavljati u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu od 14.10. do 30.10.2026. godine. Potrebna dokumentacija je kopija posjedovnog lista ili ugovor o zakupu, kopija lične karte, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, uplatnica od 2 eura, to jest administrativna taksa. Podnosioci zahtjeva su u obavezi da iskopaju planirani broj rupa za broj sadnica koje žele i da obavijeste komisiju kad iskopaju rupe. U slučaju da rupe ne budu iskopane, komisija će odbiti zahtjev. Minimalan broj sadnica je 50, a maksimalan 200. Raspodjela sadnog materijala je planirana početkom novembra mjeseca, o čemu će poljoprivredni proizvođači blagovremeno biti obaviješteni. Veče zahvalnosti pod nazivom Margiti s ljubavlju za dar koji traje, posvećeno Margiti Lalić-Terzić, bit će održano sjutra u 19 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Margita Lalić-Terzić, kćerka dr. Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama, u želji da doprinese

Svaka žena jednom se rodi, ovakvog ludaka da čuva i da voli. I sklapaš oči

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Oktobar je mjesec koji nas podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, na značaj prevencije, redovnih pregleda i prije svega ranog otkrivanja raka dojke. Ružičasta vrpca postala je simbol solidarnosti, podrške i zajedničke borbe protiv bolesti koja svake godine pogađa veliki broj žena širom svijeta, pa tako i u Crnoj Gori. Današnja emisija Abeceda zdravlja bit će posvećena zdravlju žena. Iza ove teme ne stoje samo medicinski podaci i statistika. Tu su žene, njihove porodice, strahovi, nade i borba koja nas sve podsjeća koliko su pravovremena informacija i dostupna zdravstvena zaštita važne. Da li dovoljno brinemo o svom zdravlju? Zašto žene često odlažu preventivne preglede? Koliko je važno prepoznati promjene na dojkama i kome se obratiti za savjet? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, doktorkom Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranim ljekarom u Domu zdravlja. Dobrodošli u emisiju Abeceda zdravlja i hvala vam što ste danas sa nama.
2: Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je što sam ponovo gost u vašoj emisiji, naročito kada je riječ o ovako bitnoj temi kao što je ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu raka dojke.
1: Prevencija počinje informisanjem, ali je jednako važno da građanke znaju kome mogu da se obrate i gdje mogu dobiti stručan savjet. Zato je značajna uloga primarne zdravstvene zaštite koja je često prvi kontakt pacijentkinje sa zdravstvenim sistemom. Doktorka, šta za vas predstavlja ružičasti oktobar i zašto je važno da se o ovoj temi govori?
2: Pa ovako, ružičasti oktobar za mene predstavlja mnogo više od jednog mjeseca u kalendaru. To je zapravo prilika da se podsjetimo koliko su zdravlje, prevencija, zatim pravovremena reakcija važni, ali također da pokažemo solidarnost sa svim ženama koje trenutno boluju od karcinoma dojke. Ono što je važno jeste da se o ovoj temi govori otvoreno, bez predrasuda, bez stigmatizacije. I naravno voljeli bi da poruka ružičastog oktobra ne traje samo tokom ovog mjeseca, već da negdje postane dio naše svakodnevne svijesti.
1: A zbog čega se rak dojke i dalje smatra jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja?
2: Rak dojke jeste jedna od najvažnijih tema javnog zdravlja, nažalost, između ostalog zbog brojki koje govore u prilog tome koliko imamo slučajeva novootkrivenih od raka dojke u našoj zemlji. Ono što podaci kojima raspolažemo jesu podaci Instituta za javno zdravlje koji pokazuju da na godišnjem nivou u Crnoj Gori od raka dojke obole čak 493 žene, dok imamo 166 smrtnih slučajeva. Što nas svrstava na prvom mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva od raka dojke, što je, moramo priznati, vrlo zabrinjavajuće i alarmantno.
1: Ove brojke nas svakako i tekako opominju da moramo više da brinemo o svom zdravlju i da je prevencija negdje najvažnija.
2: Da, upravo tako. I ono što želim da naglasim jeste da dijagnoza raka dojke ne znači da je svaka nada izgubljena, već da ishod zavisi od više faktora, od dobi pacijentkinje, od karakteristika samog tumora, od stadijuma u kojem je bolest otkrivena. I upravo zbog toga je veoma bitno to rano otkrivanje karcinoma dojke. Bitni su preventivni pregledi, jer ukoliko karcinom dojke otkrijemo u nekom ranom stadijumu, samim tim povećavamo mogućnost za uspješno liječenje.
1: A da li smatrate da su danas žene dovoljno informisane o raku dojke?
2: Mislim da je informisanost o raku dojke svakako veća nego ranije, ali još uvijek ima prostora za napredak. Informacije jesu dostupnije, međutim nije dovoljno da samo znamo šta je karcinom dojke, to je to. Bitno je da znamo šta konkretno treba da uradimo za svoje zdravlje.
1: Već smo pomenuli koliko je važna prevencija, da li nam ona može spasiti život?
2: Naravno da može. Prevencija je izuzetno važna i ima i veoma važnu ulogu. Iako ne možemo da spriječimo nastanak raka dojke, možemo da djelujemo na faktore rizika, možemo da, kao što sam već pomenula, da utičemo na ishod, na ishod bolesti tako što ćemo se javiti na preventivni pregled i u ranom stadijumu otkriti karcinom dojke.
1: A da li tu genetika igra ključnu ulogu?
2: Igra veliku ulogu. Ne ključno, ali igra izuzetno veliku ulogu i u skladu sa porodičnom anamnezom se određuju i godine kada pacijentkinja treba da pođe na preventivne preglede, što je nešto ranije u odnosu na ostale. I ono što bih pomenuo jeste da je važno razumjeti da preventivni pregled nije razlog za strah, već način da odgovorno pristupimo svom zdravlju.
1: A koje promjene na dojkama žene ne bi trebale da zanemare i šta je to samo pregled dojke?
2: Samo pregled dojki predstavlja metodu kojom žena samostalno pregleda svoje dojke i okolinu. Tu mislim naravno na predio ispod pazuha i na limfne čvorove. On također, samo pregled dojki ne može da zamijeni klinički pregled, niti metode screeninga, ali svakako da predstavlja jedan važan korak, početni korak u otkrivanju raka dojke. Promjene koje žena primijeti, a koje, zbog kojih treba odmah da se javi ljekaru, jesu promjena oblika ili veličine dojke, zatim postojanje kvržice ili izrasline u dojci ili ispod pazuha, zatim uvučena bradavica, promjena kože u vidu da koža izgleda poput naranđine kore, zatim iscjedak iz bradavice koji nekada može biti i krvav.
1: Vrijeme je da se opustimo uz jednu pjesmu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa doktorkom Đurašković-Lutovac.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: U toku je emisija Abeceda zdravlja. Doktorka, kažite nam kada žena treba da počne sa preventivnim pregledima?
2: Ne postoji jasna granica kada je u pitanju početak preventivnih pregleda. Već sam pomenula malo prije da to zavisi od simptoma koje žena ima, od porodične anamneze, od faktora rizika. Neke preporuke jesu da se prvi ultrazvučni pregled odradi u periodu između 25. i 30. godine života, odnosno za mamografiju od 40. godine života. Ali ukoliko žena ima pozitivnu porodičnu anamnezu kada je u pitanju karcinom dojke, svakako da se ti preventivni pregledi preporučuju i ranije, dakle ultrazvuk 20-25 godina ili ranije čak, a mamografija i u 35. godini života.
1: A zbog čega govorimo o tolikom broju novootkrivenih slučajeva na godišnjem nivou u Crnoj Gori?
2: Razlog zbog čega imamo toliki broj novooboljelih od karcinoma dojke i nažalost smrtnih slučajeva jeste negdje i neodgovornost prema svom zdravlju. Žene odlažu pregled, odlažu posjetu ljekaru i preventivne preglede, a razlozi za to su brojni. Nekada su to obaveze, nedostatak vremena ili zbog velikih gužvi otežan pristup zdravstvenim uslugama. Međutim, jedan od najvažnijih razloga, odnosno najčešćih razloga, jeste zapravo strah kod žena. Strah od, ne od samog pregleda, koliko od rezultata tog pregleda i od svega što kasnije slijedi. Ono što bih pomenula jeste da je taj strah negdje ljudski, negdje je i opravdan i razumljiv, međutim ne smijemo da dozvolimo da nas strah spriječi da odemo na preventivni pregled, da odemo na razgovor sa ljekarom i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Pregled ne znači da imamo bolest. Pregled znači da smo odlučile da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje, da provjerimo svoje zdravlje i negdje da ne ostavljamo važna pitanja bez odgovora.
1: A ukoliko nažalost dođe do bolijevanja, koliko je važna ta psihološka podrška ženama?
2: Psihološka podrška, o kojoj se nažalost negdje i malo i govori koliko bi trebalo, je od izuzetnog značaja za žene koje prolaze koje su se suočile sa tim oboljenjem. Kad žena dobije dijagnozu, dakle ona se ne suočava samo sa medicinskim izazovom, već često i sa emocionalnom neizvjesnošću. Tu postoji strah kako za sebe i svoj život, sopstveni život, tako i za budućnost, za porodicu, i zbog toga je veoma bitno da žena u tim trenucima ne bude sama. Izuzetno je važna podrška kako porodici i prijatelja, tako i zdravstvenih radnika, psihologa na kraju krajeva. Ono na što bih stavila akcenat jeste da smo sve mi različite, svi su ljudi različiti, ne reagujemo isto na stvari, ne prolazimo isto, nismo isto jaki za određene stvari, određena oboljenja, i zbog toga ne treba očekivati da žena uvijek bude jaka i da bude uvijek pozitivna. Potrebno je da dozvoliti joj da izrazi svoje osjećanja, da postavlja pitanja, i potrebno je pružiti joj podršku bez ikakvog osuđivanja. Podrška može biti konkretna, dakle u vidu odlaska sa njom na pregled, na terapiju, kroz pomoć u svakodnevnim obavezama i kroz razgovor kada je to njoj potrebno.
1: Zato su važne kampanje, kao što je i poput ove ružičastog oktobra, za naše društvo, je li tako?
2: Da, ovakve kampanje su od izuzetnog značaja zbog toga što se tema zdravlja prenosi iz ordinacija, iz zdravstvenih ustanova u javnost. Međutim, kampanje ne treba da ostanu samo na tim simboličnim porukama, već važno je da budu praćene i edukacijom, odnosno edukativnim predavanjima, zatim dostupnim pregledima i jasnim informacijama o tome gdje građanke mogu potražiti pomoć.
1: Kada ste pomenuli već edukaciju, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane i ove godine skreće pažnju na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Organizovali ste i besplatno edukativno predavanje o prevenciji raka dojke u savjetovalištu Doma zdravlja. Recite nam nešto više o tome.
2: Upravo tako, koje svake godine Dom zdravlja organizuje brojne aktivnosti kada je u pitanju ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu dojke. I ove godine smo imali edukativno predavanje na tu temu koje je održala naša koleginica Marija Rakonjac u Domu zdravlja i sve građanke su bile pozvane i bile pozvane i bile mogućne i mogle da dođu da se besplatno informišu o ovom oboljenju kao i o načinima i načinima kako se i gdje se mogu javiti radi preventivnih pregleda.
1: Pravimo još jedan muzički predah, a nakon toga da čujemo i vašu poruku za kraj.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Za kraj našeg razgovora, kada biste svakoj ženi u Crnoj Gori mogli uputiti jednu važnu poruku povodom ružičastog oktobra, šta biste joj poručili?
2: Moja poruka svim ženama bi bila da ne zanemare i ne zaborave sebe dok brinu o svima drugima. Znamo da smo često posvećeni i porodici i djeci i poslu i nekako uz te svakodnevne obaveze zaboravimo na sopstveno zdravlje i negdje ga stavljamo na posljednje mjesto. Međutim, briga o sebi nije sebičnost. Brigom o sebi, u stvari to je odgovornost kako prema sebi, tako i prema porodici. Dakle, drage naše sugrađanke, odvojite vrijeme za preventivne preglede, informišite se, razgovarajte sa ljekarom i nemojte ignorisati promjene koje primijetite. Ne možemo uvijek kontrolisati sve što nam život donese, ali možemo napraviti važne korake da bismo odgovorno brinuli o svom zdravlju.
1: A kako biste voljeli da ružičasti oktobar izgleda u budućnosti?
2: Pa negdje bih voljela da ružičasti oktobar jednog dana ne bude samo mjesec u kojem intenzivno govorimo o raku dojke, već podsjetnik na društvo u kojem briga o zdravlju predstavlja dio svakodnevnice. Voljela bih da ovo društvo postane društvo u kojem se žene ne plaše da potraže pomoć, u kojem su informacije dostupne, pregledi pristupačni, a žene koje se liječe od raka dojke da imaju punu podršku i razumijevanje. Samo još jedno da kažem da ukoliko makar jedna žena nakon ove emisije odluči da pođe na preventivni pregled i da uradi nešto dobro za svoje zdravlje, smatraću da smo uradili dobru stvar i da je ova emisija bila uspješna.
1: Doktorka, hvala vam na korisnim informacijama, savjetima i vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. I ja se nadam da će ovaj razgovor biti podsticaj da više razmišljamo o svom zdravlju, da ne zanemarujemo promjene koje primijetimo i da preventivne preglede ne ostavljamo za neki drugi dan. Ružičasti oktobar nas podsjeća da briga o zdravlju nije samo lična odluka, već i odgovornost prema sebi, svojoj porodici i ljudima koje volimo. Ne čekajte da se pojave simptomi, kao što je i doktorka već kazala, informišite se, razgovarajte sa svojim izabranim ljekarom i odazivajte se na preporučene preventivne preglede. Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja, koju su danas realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: biti sam. Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Dolazi noć.

0: ti izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetlasto mjelino. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Poštovani slušalci, dobrodošli u Riznicu mudrosti, emisiju u kojoj se vraćamo ljudima čije su riječi nadživjele vrijeme, čije su misli ostale putokaz i čije nas djela podsjećaju da čovjek nije samo ono što živi, već i ono što ostavi iza sebe. Danas je 15. oktobar. Na ovaj datum 1989. godine u Parizu preminuo je Danilo Kiš, jedan od najznačajnijih pisaca naših prostora, književnik evropskog duha, čovjek koji je riječima pokušavao da sačuva ono što istorija često nemilosrdno uništava, ljudsko dostojanstvo, porodično sjećanje i istinu o čovjekovoj sudbini. Rođen je 22. februara 1935. godine u Subotici, a život ga je vodio kroz različite jezike, kulture i istorijske lomove. Njegova biografija nije bila samo priča o jednom piscu. Bila je to priča o vremenu koje je ostavljalo duboke ožiljke na ljudskim životima. Zato danas u našoj Riznici mudrosti ne govorimo samo o književniku koji je otišao prije 37 godina, govorimo o piscu koji je ostao prisutan svaki put kada otvorimo knjigu i zapitamo se šta ostaje iza čovjeka kada vrijeme pokuša da izbriše njegove tragove. Danilo Kiš odrastao je u porodici obilježenoj različitim kulturnim i vjerskim tradicijama. Njegov otac, Eduard Kiš, bio je mađarski Jevrejin, a majka Milica Dragićević Crnogorka. Djetinjstvo mu je obilježilo jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, Drugi svjetski rat. Kao dječak suočio se sa strahom, progonom i gubitkom. Njegov otac odveden je 1944. godine, a potom je ubijen u Auschwitzu. Poslije ratnih stradanja, Danilo je sa majkom i sestrom dio života proveo na Cetinju u Crnoj Gori, gdje je nastavio školovanje. Ta rana iskustva ostavila su dubok trag u njegovom stvaralaštvu, ali Kiš nije pisao samo da bi govorio o vlastitoj boli. Pisao je da bi dao glas svima onima čiji su životi nestali u vrtlogu istorije, čija imena nisu sačuvana i čije su sudbine ostale skrivene iza brojeva, dokumenata i hladnih istorijskih činjenica. Upravo tu počinje jedna od najvažnijih pouka njegovog djela. Iza svake istorijske brojke postoji ljudsko lice, iza svakog imena život, a iza svake tišine možda priča koju neko mora ispričati. Kiš nas uči da pamćenje nije samo pogled unazad, pamćenje je odgovornost prema onima koji više ne mogu govoriti. Danilo Kiš studirao je svjetsku književnost u Beogradu, gdje je diplomirao 1958. Pisao je romane, pripovjetke, eseje i drame, a bavio se i prevođenjem. Njegova djela odlikuju se neobičnim spojem ličnog iskustva, istorijskih dokumenata, književne imaginacije i dubokog promišljanja ljudske prirode. Među njegovim najpoznatijim knjigama nalaze se Rani jadi, Bašta pepeo, Pješčanik, Enciklopedija mrtvih. Svaka od tih knjiga na svoj način otvara pitanje sjećanja, identiteta, stradanja i odnosa pojedinca prema istoriji. U ranim jadima vraćamo se svijetu djetinjstva, njegovim malim radostima, strahovima i velikim gubicima. U Bašti pepelu i Pješčaniku porodična istorija postaje prostor u kojem se prepliću ljubav, odsustvo, sjećanje i potraga za razumijevanjem prošlosti. Kiš nije vjerovao u jednostavne odgovore. Njegova književnost zahtijeva od čitaoca da zastane, razmisli i preispita vlastite stavove. Zato njegove knjige nisu samo svjedočanstvo jednog vremena. One su upozorenje i nama danas. Kada čovjek prestane da misli svojom glavom, kada prihvati mržnju kao istinu i kada drugoga prestane da vidi kao ljudsko biće, počinje put prema tragediji. Mm.
Danilo Kiš pripadao je književnosti koja ne poznaje uske granice. Njegovo porijeklo, obrazovanje, jezička znanja i životna iskustva povezivali su ga s različitim kulturnim prostorima Evrope. Radio je kao lektor na francuskim univerzitetima, a od 1979. godine živio je u Parizu, gdje je i preminuo 15. oktobra 1989. u 54. godini života. Ipak, njegov književni svijet nikada nije bio samo geografski prostor. To je bio svijet ljudi koji tragaju za smislom, za svojim porijeklom, za izgubljenim članovima porodice i za istinom koju moćni često pokušavaju da potisnu. Njegove knjige prevedene su na brojne jezike. Njegov književni rad stekao je međunarodno priznanje, ali možda je najveća vrijednost njegovog djela upravo u tome što čitaoca ne ostavlja ravnodušnim, jer pročitati Kiša znači susresti se sa pitanjima na koja nije uvijek lako odgovoriti. Koliko je čovjek dužan da pamti, može li se istina sačuvati kada je svi osporavaju i šta možemo učiniti da se tragedije prošlosti ne ponove? To nisu pitanja samo za pisce i historičare, to su pitanja za svakoga od nas. Nas podsjeća da istina zahtjeva strpljenje, da znanje podrazumijeva odgovornost i da ljudsko dostojanstvo ne smije zavisiti od porijekla, vjere, jezika ili političkog uvjerenja. Njegova književnost govori o pojedincu koji se može naći pred silama mnogo većim od sebe, ali istovremeno govori i o snazi riječi, o mogućnosti da se iskustvo pretvori u svjedočanstvo, a bolu razumijevanje. Možda je upravo zato važno da se danas sjetimo Danila Kiša ne samo kao velikog pisca, već kao čovjeka čije stvaralaštvo pokazalo da književnost može biti prostor otpora, zaboravu i ravnodušnosti. Danas na godišnjicu njegove smrti možemo mu odati počast na najjednostavniji, možda najljepši način, tako što ćemo uzeti neku od njegovih knjiga, pročitati nekoliko stranica i dopustiti da nas književnost podsjeti na ono što je zaista važno, da čovjek nije samo ono što mu se dogodilo, već i ono što je uspio da sačuva u sebi, da istina, makoliko bila bolna, zaslužuje da bude izgovorena i da sjećanje nije teret prošlosti, već obaveza prema budućnosti. Ovo je bila Riznica mudrosti, posvećena Danilu Kišu, piscu koji je svojim djelom pokazao da se protiv zaborava možemo boriti riječima, a protiv ravnodušnosti razumijevanjem. Hvala vam što ste bili uz nas, do narednog susreta, čuvajte knjige, čuvajte uspomene i ne zaboravite da je ponekad jedna iskrena riječ dovoljna da sačuva čitav jedan svijet. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Jedno je jako zanimljivo. Jazz nikada nije ostao isti. On se mijenjao kroz decenije, od swingere preko cool jazza pa sve do modernih eksperimenata koji danas uključuju elektroniku, world music i minimalističke forme. A mi danas u dobrim vibracijama slušamo kako jazz diše u 21. vijeku. Naš prvi korak danas nas vodi u zvučni svijet koji pripada cijelom svijetu. Hajduk Trio je francuski muzički projekat koji su pokrenuli multiinstrumentalisti Didier Malherbe i Loy Erlich. Njihova muzika je spoj džeza, etno elemenata, afričkih ritmova i orientalnih melodija. Ono što ih izdvaja je korišćenje neobičnih instrumenata, od duvačkih instrumenata preko perkusija pa sve do instrumenata iz različitih kultura. I njihova muzika se često opisuje kao zvučni pejzaž. A mi danas slušamo njihovu numeru Soft Landing.

Dobre vibracije. Dragi slušaoci Radija Berane, na našim ste talasima i danas u emisiji Dobre vibracije govorimo o džezu i o onome što je najljepše i najupočetljivije za ovaj muzički pravac. A ja bih rekla da je to sloboda. Jer u džezu ne postoji jedan ispravan put, postoji samo osjećaj trenutka i svaki muzičar odlučuje kako će taj trenutak zvučati. U sljedećoj pjesmi prelazimo iz širokog zvučnog pejzaža u nešto intimnije, bliže, gotovo lično.

0: i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Oktobar je mjesec koji nas podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, na značaj prevencije, redovnih pregleda i prije svega ranog otkrivanja raka dojke. Ružičasta vrpca postala je simbol solidarnosti, podrške i zajedničke borbe protiv bolesti koja svake godine pogađa veliki broj žena širom svijeta, pa tako i u Crnoj Gori. Današnja emisija Abeceda zdravlja bit će posvećena zdravlju žena. Iza ove teme ne stoje samo medicinski podaci i statistika. Tu su žene, njihove porodice, strahovi, nade i borba, koja nas sve podsjeća koliko su pravovremena informacija i dostupna zdravstvena zaštita važne. Da li dovoljno brinemo o svom zdravlju? Zašto žene često odlažu preventivne preglede? Koliko je važno prepoznati promjene na dojkama i kome se obratiti za savjet? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, doktorkom Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranim ljekarom u Domu zdravlja. Dobrodošli u emisiju Abeceda zdravlja i hvala vam što ste danas sa nama.
2: Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je što sam ponovo gost u vašoj emisiji, naročito kada je riječ o ovako bitnoj temi kao što je ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu raka dojke.
1: Prevencija počinje informisanjem, ali je jednako važno da građanke znaju kome mogu da se obrate i gdje mogu dobiti stručan savjet. Zato je značajna uloga primarne zdravstvene zaštite koja je često prvi kontakt pacijentkinje sa zdravstvenim sistemom. Doktorka, šta za vas predstavlja ružičasti oktobar i zašto je važno da se o ovoj temi govori?
2: Pa ovako, ružičasti oktobar za mene predstavlja mnogo više od jednog mjeseca u kalendaru. To je zapravo prilika da se podsjetimo koliko su zdravlje, prevencija, zatim pravovremena reakcija važni, ali također da pokažemo solidarnost sa svim ženama koje trenutno boluju od karcinoma dojke. Ono što je važno jeste da se o ovoj temi govori otvoreno, bez predrasuda, bez stigmatizacije. I naravno voljeli bi da poruka ružičastog oktobra ne traje samo tokom ovog mjeseca, već da negdje postane dio naše svakodnevne svijesti.
1: A zbog čega se rak dojke i dalje smatra jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja?
2: Rak dojke jeste jedna od najvažnijih tema javnog zdravlja, nažalost, između ostalog zbog brojki koje govore u prilog tome koliko imamo slučajeva novootkrivenih od raka dojke u našoj zemlji. Podaci kojima raspolažemo jesu podaci Instituta za javno zdravlje, koji pokazuju da na godišnjem nivou u Crnoj Gori od raka dojke obole čak 493 žene, dok imamo 166 smrtnih slučajeva.

0: Da, upravo tako. I ono što želim da naglasim jeste da dijagnoza raka dojke ne znači da je svaka nada izgubljena, već da ishod zavisi od više faktora, od dobi pacijentkinje, od karakteristika samog tumora, od stadijuma u kojem je bolest otkrivena. I upravo zbog toga je veoma bitno to rano otkrivanje karcinoma dojke. Bitni su preventivni pregledi, jer ukoliko karcinom dojke otkrijemo u nekom ranom stadijumu, samim tim povećavamo mogućnost za uspješno liječenje.
1: A da li smatrate da su danas žene dovoljno informisane o raku dojke?
0: Mislim da je informisanost o raku dojke svakako veća nego ranije, ali još uvijek ima prostora za napredak. Informacije jesu dostupnije, međutim nije dovoljno da samo znamo šta je karcinom dojke, i to je to. Bitno je da znamo šta konkretno treba da uradimo za svoje zdravlje.
1: Već smo pomenuli koliko je važna prevencija, da li nam ona može spasiti život?
0: Naravno da može. Prevencija je izuzetno važna i ima i veoma važnu ulogu. Iako ne možemo da spriječimo nastanak raka dojke, možemo da djelujemo na faktore rizika, možemo da, kao što sam već pomenula, da utičemo na ishod bolesti, tako što ćemo se javiti na preventivni pregled i u ranom stadijumu otkriti karcinom dojke.
1: A da li tu genetika igra ključnu ulogu?
0: Igra veliku ulogu. Ne ključno, ali igra izuzetno veliku ulogu, i u skladu sa porodičnom anamnezom se određuju i godine kada pacijentkinja treba da pođe na preventivne preglede, što je nešto ranije u odnosu na ostale. I ono što bih pomenula jeste da je važno razumjeti da preventivni pregled nije razlog za strah, već način da odgovorno pristupimo svom zdravlju.
1: A koje promjene na dojkama žene ne bi trebale da zanemare i šta je to samo pregled dojke?
0: Samo pregled dojki predstavlja metodu kojom žena samostalno pregleda svoje dojke i okolinu. Tu mislim naravno na predio ispod pazuha i na limfne čvorove. On također, samo pregled dojki ne može da zamijeni klinički pregled niti metode screeninga, ali svakako da predstavlja jedan važan korak, početni korak u otkrivanju raka dojke. Promjene koje žena primijeti, a zbog kojih treba odmah da se javi ljekaru, jesu promjena oblika ili veličine dojke, zatim postojanje kvržice ili izrasline u dojci ili ispod pazuha, zatim uvučena bradavica, promjena kože u vidu da koža izgleda poput naranđine kore, zatim iscjedak iz bradavice koji nekada može biti i krvav.
1: Vrijeme je da se opustimo uz jednu pjesmu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa doktorkom Đurašković-Lutovac.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: U toku je emisija Abeceda zdravlja. Doktorka, kažite nam kada žena treba da počne sa preventivnim pregledima?
2: Ne postoji jasna granica kada je u pitanju početak preventivnih pregleda. Već sam pomenula malo prije da to zavisi od simptoma koje žena ima, od porodične anamneze, od faktora rizika. Neke preporuke jesu da se prvi ultrazvučni pregled odradi u periodu između 25. i 30. godine života, odnosno za mamografiju od 40. godine života. Ali ukoliko žena ima pozitivnu porodičnu amnezu kada je u pitanju karcinom dojke, svakako da se ti preventivni pregledi preporučuju i ranije, dakle ultrazvuk 20-25 godina ili ranije čak, a mamografija i u 35. godini života.
1: A zbog čega govorimo o tolikom broju novootkrivenih slučajeva na godišnjem nivou u Crnoj Gori?
2: Razlog zbog čega imamo toliki broj novooboljelih od karcinoma dojke i nažalost smrtnih slučajeva jeste negdje i neodgovornost prema svom zdravlju. Žene odlažu pregled, odlažu posjetu ljekaru i preventivne preglede, a razlozi za to su brojni. Nekada su to obaveze, nedostatak vremena ili zbog velikih gužvi otežan pristup zdravstvenim uslugama. Međutim, jedan od najvažnijih razloga, odnosno najčešćih razloga, jeste zapravo strah kod žena. Strah od, ne od samog pregleda, koliko od rezultata tog pregleda i od svega što kasnije slijedi. Ono što bih pomenula jeste da je taj strah negdje ljudski, negdje je i opravdan i razumljiv, međutim ne smijemo da dozvolimo da nas strah spriječi da odemo na preventivni pregled, da odemo na razgovor sa ljekarom i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Pregled ne znači da imamo bolest. Pregled znači da smo odlučile da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje, da provjerimo svoje zdravlje i negdje da ne ostavljamo važna pitanja bez odgovora.
1: A ukoliko nažalost dođe do oboljevanja, koliko je važna ta psihološka podrška ženama?
2: Psihološka podrška, o kojoj se nažalost negdje i malo i govori koliko bi trebalo, je od izuzetnog značaja za žene koje prolaze koje su se suočile sa tim oboljenjem. Kad žena dobije dijagnozu, dakle ona se ne suočava samo sa medicinskim izazovom, već često i sa emocionalnom neizvjesnošću. Tu postoji strah kako za sebe i svoj život, sopstveni život, tako i za budućnost, za porodicu, i zbog toga je veoma bitno da žena u tim trenucima ne bude sama. Izuzetno je važna podrška kako porodici i prijatelja, tako i zdravstvenih radnika, psihologa na kraju krajeva. Ono na što bih stavila akcenat jeste da smo sve mi različite, svi su ljudi različiti, ne reagujemo isto na stvari, ne prolazimo isto, nismo isto jaki za određene stvari, određena oboljenja, i zbog toga ne treba očekivati da žena uvijek bude jaka i da bude uvijek pozitivna. Potrebno je da dozvoliti joj da izrazi svoje osjećanja, da postavlja pitanja, i potrebno je pružiti joj podršku bez ikakvog osuđivanja. Podrška, podrška može biti konkretna, dakle u vidu odlaska sa njom na pregled, na terapiju, kroz pomoć u svakodnevnim obavezama i kroz razgovor kada je to njoj potrebno.
1: Zato su važne kampanje, kao što je i poput ove ružičastog oktobra, za naše društvo, je li tako?
2: Da, ovakve kampanje su od izuzetnog značaja zbog toga što se tema zdravlja prenosi iz ordinacija, iz zdravstvenih ustanova u javnost. Međutim, kampanje ne treba da ostanu samo na tim simboličnim porukama, već važno je da budu praćene i edukacijom, odnosno edukativnim predavanjima, zatim dostupnim pregledima i jasnim informacijama o tome gdje građanke mogu potražiti pomoć.
1: Kada ste pomenuli već edukaciju, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane i ove godine skreće pažnju na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Organizovali ste i besplatno edukativno predavanje o prevenciji raka dojke u savjetovalištu Doma zdravlja. Recite nam nešto više o tome.
2: Upravo tako, koje svake godine Dom zdravlja organizuje brojne aktivnosti kada je u pitanju ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu dojke. I ove godine smo imali edukativno predavanje na tu temu koje je održala naša koleginica Marija Rakonjac u Domu zdravlja i sve građanke su bile pozvane i mogle da dođu da se besplatno informišu o ovom oboljenju kao i o načinima i načinima kako se i gdje se mogu javiti radi preventivnih pregleda.
1: Pravimo još jedan muzički predah, a nakon toga da čujemo i vašu poruku za kraj.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Za kraj našeg razgovora, kada biste svakoj ženi u Crnoj Gori mogli uputiti jednu važnu poruku povodom ružičastog oktobra, šta biste joj poručili?
2: Moja poruka svim ženama bi bila da ne zanemare i ne zaborave sebe dok brinu o svima drugima. Znamo da smo često posvećeni i porodici i djeci i poslu i nekako uz te svakodnevne obaveze zaboravimo na sopstveno zdravlje i negdje ga stavljamo na posljednje mjesto. Međutim, briga o sebi nije sebičnost. Brigom o sebi, u stvari to je odgovornost kako prema sebi, tako i prema porodici. Dakle, drage naše sugrađanke, odvojite vrijeme za preventivne preglede, informišite se, razgovarajte sa ljekarom i nemojte ignorisati promjene koje primijetite. Ne možemo uvijek kontrolisati sve što nam život donese, ali možemo napraviti važne korake da bismo odgovorno brinuli o svom zdravlju.
1: A kako biste voljeli da ružičasti oktobar izgleda u budućnosti?
2: Pa negdje bih voljela da ružičasti oktobar jednog dana ne bude samo mjesec u kom intenzivno govorimo o raku dojke, već podsjetnik na društvo u kojem briga o zdravlju predstavlja dio svakodnevnice. Voljela bih da ovo društvo postane društvo u kojem se žene ne plaše da potraže pomoć, u kojem su informacije dostupne, pregledi pristupačni, a žene koje se liječe od raka dojke da imaju punu podršku i razumijevanje. Samo još jedno da kažem da ukoliko makar jedna žena nakon ove emisije odluči da pođe na preventivni pregled i da uradi nešto dobro za svoje zdravlje, smatraću da smo uradili dobru stvar i da je ova emisija bila uspješna.
1: Doktorka, hvala vam na korisnim informacijama, savjetima i vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. I ja se nadam da će ovaj razgovor biti podsticaj da više razmišljamo o svom zdravlju, da ne zanemarujemo promjene koje primijetimo i da preventivne preglede ne ostavljamo za neki drugi dan. Ružičasti oktobar nas podsjeća da briga o zdravlju nije samo lična odluka, već i odgovornost prema sebi, svojoj porodici i ljudima koje volimo. Ne čekajte da se pojave simptomi, kao što je i doktorka već kazala, informišite se, razgovarajte sa svojim izabranim ljekarom i odazivajte se na preporučene preventivne preglede. Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja, koju su danas realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u Riznicu mudrosti, emisiju u kojoj se vraćamo ljudima čije su riječi nadživjele vrijeme, čije su misli ostale putokaz i čija nas djela podsjećaju da čovjek nije samo ono što živi, već i ono što ostavi iza sebe. Danas je 15. oktobar. Na ovaj datum 1989. godine u Parizu preminuo je Danilo Kiš, jedan od najznačajnijih pisaca naših prostora, književnik evropskog duha, čovjek koji je riječima pokušavao da sačuva ono što istorija često nemilosrdno uništava, ljudsko dostojanstvo, porodično sjećanje i istinu o čovjekovoj sudbini. Rođen je 22. februara 1935. godine u Subotici, a život ga je vodio kroz različite jezike, kulture i istorijske lomove. Njegova biografija nije bila samo priča o jednom piscu. Bila je to priča o vremenu koje je ostavljalo duboke ožiljke na ljudskim životima. Zato danas u našoj Riznici mudrosti ne govorimo samo o književniku koji je otišao prije 37 godina, govorimo o piscu koji je ostao prisutan svaki put kada otvorimo knjigu i zapitamo se šta ostaje iza čovjeka kada vrijeme pokuša da izbriše njegove tragove. Danilo Kiš odrastao je u porodici obilježenoj različitim kulturnim i vjerskim tradicijama. Njegov otac, Eduard Kiš, bio je mađarski Jevrejin, a majka Milica Dragićević Crnogorka. Djetinjstvo mu je obilježilo jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, Drugi svjetski rat. Kao dječak suočio se sa strahom, progonom i gubitkom. Njegov otac odveden je 1944. godine, a potom je ubijen u Auschwitzu. Poslije ratnih stradanja, Danilo je sa majkom i sestrom dio života proveo na Cetinju u Crnoj Gori, gdje je nastavio školovanje. Ta rana iskustva ostavila su dubok trag u njegovom stvaralaštvu, ali Kiš nije pisao samo da bi govorio o vlastitoj boli. Pisao je da bi dao glas svima onima čiji su životi nestali u vrtlogu istorije, čija imena nisu sačuvana i čije su sudbine ostale skrivene iza brojeva, dokumenata i hladnih istorijskih činjenica. Upravo tu počinje jedna od najvažnijih pouka njegovog djela. Iza svake istorijske brojke postoji ljudsko lice, iza svakog imena život, a iza svake tišine možda priča koju neko mora ispričati. Kiš nas uči da pamćenje nije samo pogled unazad, pamćenje je odgovornost prema onima koji više ne mogu govoriti. Danilo Kiš studirao je svjetsku književnost u Beogradu, gdje je diplomirao 1958. Pisao je romane, pripovjetke, eseje i drame, a bavio se i prevođenjem. Njegova djela odlikuju se neobičnim spojem ličnog iskustva, istorijskih dokumenata, književne imaginacije i dubokog promišljanja ljudske prirode. Među njegovim najpoznatijim knjigama nalaze se Rani jadi, Bašta pepeo, Peščanik, Enciklopedija mrtvih. Svaka od tih knjiga na svoj način otvara pitanje sjećanja, identiteta, stradanja i odnosa pojedinca prema istoriji. U ranim jadima vraćamo se svijetu djetinjstva, njegovim malim radostima, strahovima i velikim gubicima. U Bašti pepelu i Peščaniku porodična istorija postaje prostor u kojem se prepliću ljubav, odsustvo, sjećanje i potraga za razumijevanjem prošlosti. Kiš nije vjerovao u jednostavne odgovore. Njegova književnost zahtijeva od čitaoca da zastane, razmisli i preispita vlastite stavove. Zato njegove knjige nisu samo svjedočanstvo jednog vremena. One su upozorenje i nama danas. Kada čovjek prestane da misli svojom glavom, kada prihvati mržnju kao istinu i kada drugoga prestane da vidi kao ljudsko biće, počinje put prema tragediji.
Danilo Kiš pripadao je književnosti koja ne poznaje uske granice. Njegovo porijeklo, obrazovanje, jezička znanja i životna iskustva povezivali su ga s različitim kulturnim prostorima Evrope. Radio je kao lektor na francuskim univerzitetima, a od 1979. godine živio je u Parizu, gdje je i preminuo 15. oktobra 1989. u 54. godini života. Ipak, njegov književni svijet nikada nije bio samo geografski prostor. To je bio svijet ljudi koji tragaju za smislom, za svojim porijeklom, za izgubljenim članovima porodice i za istinom koju moćni često pokušavaju da potisnu. Njegove knjige prevedene su na brojne jezike. Njegov književni rad stekao je međunarodno priznanje, ali možda je najveća vrijednost njegovog djela upravo u tome što čitaoca ne ostavlja ravnodušnim, jer pročitati Kiša znači susresti se sa pitanjima na koja nije uvijek lako odgovoriti. Koliko je čovjek dužan da pamti, može li se istina sačuvati kada je svi osporavaju i šta možemo učiniti da se tragedije prošlosti ne ponove? To nisu pitanja samo za pisce i historičare, to su pitanja za svakoga od nas. Nas podsjeća da istina zahtjeva strpljenje, da znanje podrazumijeva odgovornost i da ljudsko dostojanstvo ne smije zavisiti od porijekla, vjere, jezika ili političkog uvjerenja. Njegova književnost govori o pojedincu koji se može naći pred silama mnogo većim od sebe, ali istovremeno govori i o snazi riječi, o mogućnosti da se iskustvo pretvori u svjedočanstvo, a bol u razumijevanje. Možda je upravo zato važno da se danas sjetimo Danila Kiša ne samo kao velikog pisca, već kao čovjeka čije je stvaralaštvo pokazalo da književnost može biti prostor otpora, zaboravu i ravnodušnosti. Danas na godišnjicu njegove smrti možemo mu odati počast na najjednostavniji, možda najljepši način, tako što ćemo uzeti neku od njegovih knjiga, pročitati nekoliko stranica i dopustiti da nas književnost podsjeti na ono što je zaista važno, da čovjek nije samo ono što mu se dogodilo, već i ono što je uspio da sačuva u sebi, da istina, makoliko bila bolna, zaslužuje da bude izgovorena i da sjećanje nije teret prošlosti, već obaveza prema budućnosti. Ovo je bila Riznica mudrosti, posvećena Danilu Kišu, piscu koji je svojim djelom pokazao da se protiv zaborava možemo boriti riječima, a protiv ravnodušnosti razumijevanjem. Hvala vam što ste bili uz nas, do narednog susreta, čuvajte knjige, čuvajte uspomene i ne zaboravite da je ponekad jedna iskrena riječ dovoljna da sačuva čitav jedan svijet. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Jedno je jako zanimljivo. Jazz nikada nije ostao isti. On se mijenjao kroz decenije, od swingere preko cool jazza pa sve do modernih eksperimenata koji danas uključuju elektroniku, world music i minimalističke forme. A mi danas u dobrim vibracijama slušamo kako jazz diše u 21. vijeku. Naš prvi korak danas nas vodi u zvučni svijet koji pripada cijelom svijetu. Hajduk Trio je francuski muzički projekat koji su pokrenuli multiinstrumentalisti Didier Malherbe i Loy Erlich. Njihova muzika je spoj džeza, etnoelemenata, afričkih ritmova i orientalnih melodija. Ono što ih izdvaja je korišćenje neobičnih instrumenata, od duvačkih instrumenata preko perkusija pa sve do instrumenata iz različitih kultura. I njihova muzika se često opisuje kao zvučni pejzaž. A mi danas slušamo njihovu numeru Soft Landing.

0: Dobre vibracije.
1: Yeah.
0: Dragi slušaoci Radija Berane, na našim ste talasima i danas u emisiji Dobre vibracije govorimo o džezu i o onome što je najljepše i najupočetljivije za ovaj muzički pravac. A ja bih rekla da je to sloboda. Jer u džezu ne postoji jedan ispravan put, postoji samo osjećaj trenutka i svaki muzičar odlučuje kako će taj trenutak zvučati. U sljedećoj pjesmi prelazimo iz širokog zvučnog pejzaža u nešto intimnije, bliže, gotovo lično.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Oktobar je mjesec koji nas podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, na značaj prevencije, redovnih pregleda i prije svega ranog otkrivanja raka dojke. Ružičasta vrpca postala je simbol solidarnosti, podrške i zajedničke borbe protiv bolesti koja svake godine pogađa veliki broj žena širom svijeta, pa tako i u Crnoj Gori. Današnja emisija Abeceda zdravlja bit će posvećena zdravlju žena. Iza ove teme ne stoje samo medicinski podaci i statistika. Tu su žene, njihove porodice, strahovi, nade i borba, koja nas sve podsjeća koliko su pravovremena informacija i dostupna zdravstvena zaštita važne. Da li dovoljno brinemo o svom zdravlju? Zašto žene često odlažu preventivne preglede? Koliko je važno prepoznati promjene na dojkama i kome se obratiti za savjet? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, doktorkom Jasnom Đurašković-Lutovac, izabranim ljekarom u Domu zdravlja. Dobrodošli u emisiju Abeceda zdravlja i hvala vam što ste danas sa nama.
2: Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je što sam ponovo gost u vašoj emisiji, naročito kada je riječ o ovako bitnoj temi kao što je ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu raka dojke.
1: Prevencija počinje informisanjem, ali je jednako važno da građanke znaju kome mogu da se obrate i gdje mogu dobiti stručan savjet. Zato je značajna uloga primarne zdravstvene zaštite koja je često prvi kontakt pacijentkinje sa zdravstvenim sistemom. Doktorka, šta za vas predstavlja ružičasti oktobar i zašto je važno da se o ovoj temi govori?
2: Pa ovako, ružičasti oktobar za mene predstavlja mnogo više od jednog mjeseca u kalendaru. To je zapravo prilika da se podsjetimo koliko su zdravlje, prevencija, zatim pravovremena reakcija važni, ali također da pokažemo solidarnost sa svim ženama koje trenutno boluju od karcinoma dojke. Ono što je važno jeste da se o ovoj temi govori otvoreno, bez predrasuda, bez stigmatizacije. I naravno voljeli bi da poruka ružičastog oktobra ne traje samo tokom ovog mjeseca, već da negdje postane dio naše svakodnevne svijesti.
1: A zbog čega se rak dojke i dalje smatra jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja?
2: Rak dojke jeste jedna od najvažnijih tema javnog zdravlja, nažalost, između ostalog zbog brojki koje govore u prilog tome koliko imamo slučajeva novootkrivenih od raka dojke u našoj zemlji. Ono što podaci kojima raspolažemo jesu podaci Instituta za javno zdravlje, koji pokazuju da na godišnjem nivou u Crnoj Gori od raka dojke obole čak 493 žene, dok imamo 166 smrtnih slučajeva, što nas svrstava na prvom mjestu u Europi po broju smrtnih slučajeva od raka dojke, što je, moramo priznati, vrlo zabrinjavajuće i alarmantno.
1: Ove brojke nas svakako i tekako opominju da moramo više da brinemo o svom zdravlju i da je prevencija negdje najvažnija.
2: Da, upravo tako. I ono što želim da naglasim jeste da dijagnoza raka dojke ne znači da je svaka nada izgubljena, već da ishod zavisi od više faktora, od dobi pacijentkinje, od karakteristika samog tumora, od stadijuma u kojem je bolest otkrivena. I upravo zbog toga je veoma bitno to rano otkrivanje karcinoma dojke. Bitni su preventivni pregledi, jer ukoliko karcinom dojke otkrijemo u nekom ranom stadijumu, samim tim povećavamo mogućnost za uspješno liječenje.
1: A da li smatrate da su danas žene dovoljno informisane o raku dojke?
2: Mislim da je informisanost o raku dojke svakako veća nego ranije, ali još uvijek ima prostora za napredak. Informacije jesu dostupnije, međutim nije dovoljno da samo znamo šta je karcinom dojke, to je to. Bitno je da znamo šta konkretno treba da uradimo za svoje zdravlje.
1: Već smo pomenuli koliko je važna prevencija, da li nam ona može spasiti život?
2: Naravno da može. Prevencija je izuzetno važna i ima i veoma važnu ulogu. Iako ne možemo da spriječimo nastanak raka dojke, možemo da djelujemo na faktore rizika, možemo da, kao što sam već pomenula, da utičemo na ishod, na ishod bolesti tako što ćemo se javiti na preventivni pregled i u ranom stadijumu otkriti karcinom dojke.
1: A da li tu genetika igra ključnu ulogu?
2: Igra veliku ulogu. Ne ključno, ali igra izuzetno veliku ulogu i u skladu sa porodičnom anamnezom se određuju i godine kada pacijentkinja treba da pođe na preventivne preglede, što je nešto ranije u odnosu na ostale. I ono što bih pomenuo jeste da je važno razumjeti da preventivni pregled nije razlog za strah, već način da odgovorno pristupimo svom zdravlju.
1: A koje promjene na dojkama žene ne bi trebale da zanemare i šta je to samo pregled dojke?
2: Samo pregled dojki predstavlja metodu kojom žena samostalno pregleda svoje dojke i okolinu. Tu mislim naravno na predio ispod pazuha i na limfne čvorove. On također, samo pregled dojki ne može da zamijeni klinički pregled, niti metode screeninga, ali svakako da predstavlja jedan važan korak, početni korak u otkrivanju raka dojke. Promjene koje žena primijeti, a koje zbog kojih treba odmah da se javi ljekaru, jesu promjena oblika ili veličine dojke, zatim postojanje kvržice ili izrasline u dojci ili ispod pazuha, zatim uvučena bradavica, promjena kože u vidu da koža izgleda poput naranđine kore, zatim iscjedak iz bradavice koji nekada može biti i krvav.
1: Vrijeme je da se opustimo uz jednu pjesmu, a nakon toga nastavljamo razgovor sa doktorkom Đurašković-Lutovac.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: U toku je emisija Abeceda zdravlja. Doktorka, kažite nam kada žena treba da počne sa preventivnim pregledima?
2: Ne postoji jasna granica kada je u pitanju početak preventivnih pregleda. Već sam pomenula malo prije da to zavisi od simptoma koje žena ima, od porodične anamneze, od faktora rizika. Neke preporuke jesu da se prvi ultrazvučni pregled odradi u periodu između 25. i 30. godine života, odnosno za mamografiju od 40. godine života. Ali ukoliko žena ima pozitivnu porodičnu anamnezu kada je u pitanju karcinom dojke, svakako da se ti preventivni pregledi preporučuju i ranije, dakle ultrazvuk 20-25 godina ili ranije čak, a mamografija i u 35. godini života.
1: A zbog čega govorimo o tolikom broju novootkrivenih slučajeva na godišnjem nivou u Crnoj Gori?
2: Razlog zbog čega imamo toliki broj novooboljelih od karcinoma dojke i nažalost smrtnih slučajeva jeste negdje i neodgovornost prema svom zdravlju. Žene odlažu pregled, odlažu posjetu ljekaru i preventivne preglede, a razlozi za to su brojni. Nekada su to obaveze, nedostatak vremena ili zbog velikih gužvi otežan pristup zdravstvenim uslugama. Međutim, jedan od najvažnijih razloga, odnosno najčešćih razloga, jeste zapravo strah kod žena. Strah od, ne od samog pregleda, koliko od rezultata tog pregleda i od svega što kasnije slijedi. Ono što bih pomenula jeste da je taj strah negdje ljudski, negdje je i opravdan i razumljiv, međutim ne smijemo da dozvolimo da nas strah spriječi da odemo na preventivni pregled, da odemo na razgovor sa ljekarom i da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje. Pregled ne znači da imamo bolest. Pregled znači da smo odlučile da uradimo nešto dobro za svoje zdravlje, da provjerimo svoje zdravlje i negdje da ne ostavljamo važna pitanja bez odgovora.
1: A ukoliko nažalost dođe do oboljevanja, koliko je važna ta psihološka podrška ženama?
2: Psihološka podrška, o kojoj se nažalost negdje i malo i govori koliko bi trebalo, je od izuzetnog značaja za žene koje prolaze koje su se suočile sa tim oboljenjem. Kad žena dobije dijagnozu, dakle ona se ne suočava samo sa medicinskim izazovom, već često i sa emocionalnom neizvjesnošću. Tu postoji strah kako za sebe i svoj život, sopstveni život, tako i za budućnost, za porodicu, i zbog toga je veoma bitno da žena u tim trenucima ne bude sama. Izuzetno je važna podrška kako porodici i prijatelja, tako i zdravstvenih radnika, psihologa na kraju krajeva. Ono na što bih stavila akcenat jeste da smo sve mi različite, svi su ljudi različiti, ne reagujemo isto na stvari, ne prolazimo isto, nismo isto jaki za određene stvari, određena oboljenja, i zbog toga ne treba očekivati da žena uvijek bude jaka i da bude uvijek pozitivna. Potrebno je da dozvoliti joj da izrazi svoje osjećanja, da postavlja pitanja, i potrebno je pružiti joj podršku bez ikakvog osuđivanja. Podrška, podrška može biti konkretna, dakle u vidu odlaska sa njom na pregled, na terapiju, kroz pomoć u svakodnevnim obavezama i kroz razgovor kada je to njoj potrebno.
1: Zato su važne kampanje, kao što je i poput ove ružičastog oktobra, za naše društvo, je li tako?
2: Da, ovakve kampanje su od izuzetnog značaja zbog toga što se tema zdravlja prenosi iz ordinacija, iz zdravstvenih ustanova u javnost. Međutim, kampanje ne treba da ostanu samo na tim simboličnim porukama, već važno je da budu praćene i edukacijom, odnosno edukativnim predavanjima, zatim dostupnim pregledima i jasnim informacijama o tome gdje građanke mogu potražiti pomoć.
1: Kada ste pomenuli već edukaciju, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane i ove godine skreće pažnju na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Organizovali ste i besplatno edukativno predavanje o prevenciji raka dojke u savjetovalištu Doma zdravlja. Recite nam nešto više o tome.
2: Upravo tako, koje svake godine Dom zdravlja organizuje brojne aktivnosti kada je u pitanju ružičasti oktobar i podizanje svijesti o karcinomu dojke. I ove godine smo imali edukativno predavanje na tu temu koje je održala naša koleginica Marija Rakonjac u Domu zdravlja i sve građanke su bile pozvane i bile pozvane i bile moguće i mogle da dođu da se besplatno informišu o ovom oboljenju kao i o načinima i načinima kako se i gdje se mogu javiti radi preventivnih pregleda.
1: Pravimo još jedan muzički predah, a nakon toga da čujemo i vašu poruku za kraj.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Za kraj našeg razgovora, kada biste svakoj ženi u Crnoj Gori mogli uputiti jednu važnu poruku povodom ružičastog oktobra, šta biste joj poručili?
2: Moja poruka svim ženama bi bila da ne zanemare i ne zaborave sebe dok brinu o svima drugima. Znamo da smo često posvećeni i porodici i djeci i poslu i nekako uz te svakodnevne obaveze zaboravimo na sopstveno zdravlje i negdje ga stavljamo na posljednje mjesto. Međutim, briga o sebi nije sebičnost. Brigom o sebi, u stvari to je odgovornost kako prema sebi, tako i prema porodici. Dakle, drage naše sugrađanke, odvojite vrijeme za preventivne preglede, informišite se, razgovarajte sa ljekarom i nemojte ignorisati promjene koje primijetite. Ne možemo uvijek kontrolisati sve što nam život donese, ali možemo napraviti važne korake da bismo odgovorno brinuli o svom zdravlju.
1: A kako biste voljeli da ružičasti oktobar izgleda u budućnosti?
2: Pa negdje bih voljela da ružičasti oktobar jednog dana ne bude samo mjesec u kom intenzivno govorimo o raku dojke, već podsjetnik na društvo u kojem briga o zdravlju predstavlja dio svakodnevnice. Voljela bih da ovo društvo postane društvo u kojem se žene ne plaše da potraže pomoć, u kojem su informacije dostupne, pregledi pristupačni, a žene koje se liječe od raka dojke da imaju punu podršku i razumijevanje. Samo još jedno da kažem da ukoliko makar jedna žena nakon ove emisije odluči da pođe na preventivni pregled i da uradi nešto dobro za svoje zdravlje, smatraću da smo uradili dobru stvar i da je ova emisija bila uspješna.
1: Doktorka, hvala vam na korisnim informacijama, savjetima i vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. I ja se nadam da će ovaj razgovor biti podsticaj da više razmišljamo o svom zdravlju, da ne zanemarujemo promjene koje primijetimo i da preventivne preglede ne ostavljamo za neki drugi dan. Ružičasti oktobar nas podsjeća da briga o zdravlju nije samo lična odluka, već i odgovornost prema sebi, svojoj porodici i ljudima koje volimo. Ne čekajte da se pojave simptomi, kao što je i doktorka već kazala, informišite se, razgovarajte sa svojim izabranim ljekarom i odazivajte se na preporučene preventivne preglede. Hvala vam što ste bili uz emisiju Abeceda zdravlja, koju su danas realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Jedno je jako zanimljivo. Jazz nikada nije ostao isti. On se mijenjao kroz decenije, od swingere preko cool jazza pa sve do modernih eksperimenata koji danas uključuju elektroniku, world music i minimalističke forme. A mi danas u dobrim vibracijama slušamo kako jazz diše u 21. vijeku. Naš prvi korak danas nas vodi u zvučni svijet koji pripada cijelom svijetu. Hajduk Trio je francuski muzički projekat koji su pokrenuli multiinstrumentalisti Didier Malherbe i Loi Ehrlich. Njihova muzika je spoj džeza, etnoelemenata, afričkih ritmova i orientalnih melodija. Ono što ih izdvaja je korišćenje neobičnih instrumenata, od duvačkih instrumenata preko perkusija pa sve do instrumenata iz različitih kultura. I njihova muzika se često opisuje kao zvučni pejzaž. A mi danas slušamo njihovu numeru Soft Landing.

0: Добре ви бра си
1: е.
0: Dragi slušalci Radija Berane, na našim ste talasima i danas u emisiji Dobre vibracije govorimo o džezu i o onome što je najljepše i najupočetljivije za ovaj muzički pravac. A ja bih rekla da je to sloboda. Jer u džezu ne postoji jedan ispravan put, postoji samo osjećaj trenutka i svaki muzičar odlučuje kako će taj trenutak zvučati. U sljedećoj pjesmi prelazimo iz širokog zvučnog pejzaža u nešto intimnije, bliže, gotovo lično.

od svojih ljubavi bez broja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća. U tom životu tako škrtom, odlazi sve, malo se vraća.

zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio, besplatno bješe, al ne marim, jer prave nježnosti sam htio.